He honore, he kororia ki te atua, e maunga rongo ki runga ki te whenua, e whakaro pai ki ngā tangata katoa. Tihe Māori ora. E mihi ki te mea tūtahi, e pā tō mata mata nui rangi. E whakakorori atu mi kia koe pā, mana ki tia mātua i tēnei wā. Te mea tūroa, ngā mate, haere, haere, haere atu rā. Nā reira e ngā mana, e ngā reo, e ngā kārangatanga tēnā koutou. Tēnā koutou e whakarongo mai nei, ki tēnei taihana, te reo erirangi o tūranga nui a kiwa. Ko tēnei te kaupapa o te rā te whānau show. Ko hau tēnei ko lindi a henare e mihi atu ni kia koutou. Nā reira tēnā koutou. Tēnā koutou, tēnā tātou katoa.

E tō mātou matua nui te rangi, kia tapu tō ingoa, kia tai mai tō uranga tiratanga, kia mētia tā ue pai ai ki rungi te whenua, kia rite anō ki tō te rangi. O mai kia mātou aia nei he taro mā mātou mō te nei rā, murua o mātou hara me mātou hoki e muru nei i o te hunga e hara ana kia mātou. Kaua hoki mātou e kawea, kia whakawaia, engari, whakaorangia mātou i te kino. Nō u hoki te rangatiratanga, te kaha, me te karōria. Ake, ake, ake. Āmine.

Ngaro noa, ngaro noa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro. Mōna mana ki tanga kua tau mai, ki runga kia tātou katoa. Ki tō tātou kaihanga, tō tātou matu nui, te rangi he mihi nui nā te mea nāna nei, ngā mea katoihanga. Nā reira ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua rātou. Kua hinga atu rātou, kua hinga mai haere. Haere, haere atu rā koutou. Ki tā whiti nui, ki tā whiti roa, ki tā whiti pāmama. Ki te huinga o te kahurangi, ki tua. O te ārai, ki tua ki pairau. Ki te tini, ki te mano, haere. Haere, haere atu rā. Nā reira āpiti hono, tā tai hono. Ko rātou, te hunga kua whakawairua tia kia rātou. E moi. E moi. E oki oki.

A piti hono, tā tai hono, ko tā tau te hunga ore kia tā tau, a te nara tā tau katoa. Nā rere tuatahi rā ko te mihi nui ko te mihi aroha ki ngā tūroro kei roto i ngā hohi pere. Rātau hoki e noho māuiwi ana kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. O tira e kui mā e koro mā e oku kaumātua. E ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e tēnā koutou. A tēnā koutou, tēnā rā, koutou katoa. Nā reira, i ko nei, e tika ana, me mihi au, kā tika. Ki we nei, o ngā reo, i rirangi ko hono mai i te ata nei, o ti rā. Ka hono mai rātou, ia te ata, ia te wiki, ia te marama e homa. Nā reira, mō tēnei o ngā ata. Kia timata ake au ki te tai tokerau. Nā te mea kei kai tāia. Ko te reo irirangi o te hiku o te ika tēnā ko hono mai. E mihi ana kia koutou. Mōrena. Kei Mangamuka ko Tautoko FM. Tēnā koutou te Tautoko mai. Kei Whangārei ko Ngāti Hine FM. Tēnā koutou mōrena. Kei Kirikiri Roa, Ngāri o Wāhia ko Tainui FM. Tēnā ko hono mai e mihi ana. Nei te mihi mōrena. Kei Roto Rua ko Te Arawa FM. Tēnā ko hono mai. Tēnā koutou mōrena. Tēnā koutou te Tautoko mai. Kei Whakatāne ko Tūmeke FM. Tēnā e mihi ana kia koutou mōrena. Kei Rua Tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porau. Nei te mihi, tēnā koutou te Tautoko mai. Kei Ngā Motu, kei te kāhui maunga, ko te korimako o Taranaki tēnā. E mihi ana, mōrena. Kei Here Taunga, ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu. Nei te mihi, tēnā koutou te Tautoko mai. Kei Te Awa Tipua o Whanganui, ko Awa FM tēnā. Mōrena kia koutou. Kei Te Papa I Oea ko Kia Ore FM tēnā. Mōrena kia koutou e mihi ana. Kei Te Whanganui Ātara ko Te Upoko o Te Ika tēnā e. Tēnā koutou e mihi ana. Hei Whakakapi ake kei Te Wai Pounamu. Kei O Tautahi ko Tahu FM tēnā ko hono mai o ti rā. Kia koutou katoa rā auareo irirangi katahi anō nei au ka pakohua tia mai. Nei rā te mihi nui te mihi aroha. Mō koutou i hono mai o tira, mō koutou i Tautoko mai anō hoki. I tēnei o ngā hōtaka e kia nei ko Taipari, pai timu ki Tauranga Moana. Ko tipine ahau ko au, tō koutou, tō tātou kai pāpā oho i runga. I tēnei o ngā hōtaka i runga, i tēnei o ngā ata. Rā ia e hoa mā he ata mane, he ata rāhina rānei. Te te kaumā whā, te te kaumā whā. O hepe te ma o mahuru rānei. Nā reire e mihi nui atu anau kia koutou katoa. Koutou e whakarongo mai ana i te ata nei. Koutou ko hono mai i te ata nei. Tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā rā, koutou katoa. Nā reire mai te wā nei nā tainoa atu ki te whakaraka i tēnei ata tērā ia e tahi kōrero. Kauhau ui ui rānei e tuku atu ai au kia koutou. Hei whakarongo mā koutou. A, mai te whakaraka ki te ono karaka i tēnei ata, he wā tono waiata. Hei te ono karaka hau, e mutu ai. Nā reira, e te tī, e te tā. Nei takumihi nui, nei takumihi aroha, kia koutou katoa. Nō reira, tēnā koutou. Tēnā koutou. Ngā mihi o te ata, kia koutou katoa. Ata Mārie,

0: E whae ake nei ko taku pito pito kōrero o te rā. Nei reira tuatahi, ko te neirangi i runga i tō tātou maramataka Māori. Nā reira he mane tēnei, he rahina rānei, te tekau mā whā o he petema o mahuru rānei. Nā reira ko tōne ingoa i runga i tō tātou maramataka Māori ko o uenuku. O uenuku. Ana e ai ki ngā kōrero e hara tēnei i te rangi pai mō tētahi pakumahi. E hara tēnei i te rangi pai mō tētahi pakumahi. Nā te mea ko te pūngā o a te tangata kei Wanganui. Kei Wanganui, nā reira, pai kē a tēnei wā hei whakatūhura a te taihau, te taiao, hei whakatūhura te taiao a i te taha moana rānei. He wai pai hoki tēnei, hei hono hono, hei noho tahi me tō whānau, me o hoa tata rānei. He wai pai tēnei ki te ako, karekia, pepeha rānei. Nā reire e homa kuia e nā ngā kōrero, e pā ana ki tēnei, o ngā rangi i rungi tō tātou maramataka Māori, ara ko o uenuku. Ana, tuarua mai, hei panui mā koutou, kia motara tātou ki tērā nandakia a David Seymour me tāna Pātia Act, nā te mea ko tā rātou hia hia, ko tāna hia hia, ki te whakakore, ki te whakatūraki, i te traipunara o Waitangi, i te rōpū whakamana, i te tiriti. Nā rere homa, ara atu anō tētai mahi nandakia o tēnei pōkokohua. Mai rāno tāna pēnei, tāna takahi, tāna whakeisi i te ao Māori me o tātai nei tikanga. Ana i tēnei wā, me te rōpi whakamana i te tiriti. Nō reira, pōkokohua te tangata nei, hei aha te aro, hei aha te aro. Engari, kia matārake, kia matārake. Nā reire homa, ko ia e nā ngā kōrero, e pā ana ki taku pito pito kōrero mō tēnei wā. Ahoi anō i tēnei wā, kia hoki anō tātou, a ki ngā waiata pai.
1: E kore e tātou te puru te paringa mai me te timunga atu o te tai. Tai pari, tai timu.

tohe ngā whakaata Māori, tēnei o ngā hōtaka. Nā reira, ko Tihini Grant, te kaiwhakahaere, te kaimanaki I tēnei o ngā kaupapa, tautohetohe, nā, ko ngā rōpū e rua, ka tautohetohe mai I rungi I tēnei o ngā hōtaka, ara, ko te iwi o ngā puhi, ki te iwi o ngā I te rangi. Nā reira, e ho mā, whakarongo mai rā, kia tautohetohe.

0: E ngā iwi o te motu, nau piki mai, nau kake mai, ki te kapo ai ki ngā hua o tēnei hōtaka i whakahora nei, te huakai kupu, hei hākari mo te taringa. Nau mai ki tēnei kā huinga kā kawahanui e ki ana ko tau tohe tohe. Tēnei te whakakao mai i ngā tau tohi tō whai kupu, a ki te whakatutū puehu ki runga i te papa tau patu patu. Ei tēnei pō e rua ngā rōpū e nonoke ana kia toa i roto i tēnei whakataetae, a kai tēnei taha te tira i ahu mai ngā pukepuke rau o te tai toke rau, a ko ngā māngai o ngā puhi nui tonu e rā, e noho mai rā, a hono rā, a kai a koe e te rihari, a koutou o tō tīma, tēnā koutou nau mai ki tau tohe tohe.
1: Tēnā koe, tēnā koutou, tēnā tātu koto.
0: A hono kai a koutou te whakataki i a koutou anō, a kia moho mai te hunga mātakitaki kōwai āwai.
1: Ai, tēnā koutou. Ko rihari tākuire tuku ingoa. A ko ku hapu no te hokianga, ko kai tūtai ko Ngāti Manawa, ko Waiareki, e keturaki no te whangaroa, ko kauau ko kai tangata, ko Ngai Tūpango. Kuritara kia koutou e mātātua, koutou ngā tuakana, engari koutou he rangatahi tonu ana. A mātou ko puhi, me ki rā ko mātātua tēnei, no reira ngā mihi kia koutou, ngā mihi kia tātou kotoa. No reira kia kaha tātou e mātātua, a ki te ka puta, te hōtaka nei, i roto i tō tātou kupu, ai rā, ko tōroa, nā, ko muri wai, ko puhi mātou. Kia wā, kau koutou ware ware, kia mātou te kē. Rira tēnā koutou, kia ora tātou.
0: Tēnā koe, matua.
2: A tēnā koutou katoa, ko kīngi tauru e taku ingoa, ko taku marae ko Waitangi. Anā, ko Ngāti Rehia, ko Ngāti Kaua, ko Ngāti Rahiri, taku hapū. Anō i tupua ke uroto i Waitangi, ko te wāhi moko hi ai te titio Waitangi, me te kawena tatahi manu aru rau turu te kaumārima, te hakaputanga o ngā hapū o New Tireni. Tā reira tēnā tātou katoa.
3: Wena ko papa wirumu hei hei taku ingoa, ko tēnei te tame hei hei o te nota, e taku mātātua e. Engari ā e taitoko ana i ngā kororo taku rangatira nei. I te mea kia rongohia ngā kororo mō te whakaputanga. Rira tai au fio, kia ora mai tata.
0: Tēnā koutou ngā puhi ko haurau, ngā mihinui kia koutou. Auti rā ko arātou hoa kakari mai raro i te marumaru o Maua Maunga, ko Tauranga te Moana, ko Ngaiterangi te iwi, tēnā koutou nau mai ki tau tohe tohe.
4: Kia ora tēnā koutou katoa, e oku rangatira e te whakamina kei te mihi. Ko Maua o te Maunga, ko Tauranga te Moana, ko Ngaiterangi te iwi, ko Kahotapu Black Talk ingoa. Kia ora.
1: Tēnā koe.
5: E taunaki anei ngā mihi ko whāriki hia ki runga ki tō tātou papa i te ato nei. Iharare Black Taku ingoa, no Ngaiterangi, ngā pōtiki, ngari he pānga anō ki roto o Ngai Tūhoi, Ngāti Rangi Nui, Ngāti Pūkinga tonu.
6: Tēnā no tātou, kōrero hia ngā kōrero e aku tungāne noho nei, ko Tūhapo Tīpene Taku ingoa, ko aku hapū, ko Ngāti Tapu, ko Ngai Tū Kairangi te kai ngai kōrero hia nei ko te matapi. Kia ora.
1: Kia ora. Ora, tēnā koe.
0: Tēnā koutou, Ngaiterangi, nau mai anō ki tau tohe tohe, tēnā koutou. Hoa, ko te hunga.

0: whakawā i ngā tautohetohe, he tohunga katoa mo te wete reo. Ko tā rātau he arotake i ngā kupu me ngā kōrero a ngā rōpū whakataetai, kia kite ai ko Waikārunga, ko Waikāraro. Hau nōra ko ngā mātanga reo, kai a rātau etahi kōrero, pēr hape etahi kōrero hei āwhina i ngā tai e rua nei, i roto i o rātau nei mahi.
1: Kia ora tātou te Kipa Sterling no te whānau a Apa Nui. Ko tēnei kaupapa ko te tau tohe tohe. Tohea te kaupapa. Pātai hea te pātai. Whiua te kōrero. Ruku hea ngā whakahoki kei reira tēnei. He tau tohe tohe. Kia kaha, kia māia, kia manawa nui.
2: Tēnā koe Kipa.
3: Tōku reo, he ora. Tōku reo, he mana. Tōku reo, ko tūhoe. Ko mere wāka tōku inua, ko tāku mahi i tēnei rā, he whakarite i nā kākātara hai, o nā whānau, o nā hapu, o nā iwi, kua tau mai ki raro i te marumaru o tēnei whare, kia tau ki te horopaki o te rā, kia hāngai tonu a koutou kaupapa, e kōrerohi ana e koutou i tēnei wā, ki te kaupapa kua whakaritea mō tēnei rā. Tuarua, pēnā he koe, te hinenaro ki te whakaputa i tō whakaaro me nā kupu hei whai atu.
4: Tēnā koe.
5: Koruka Broughton au, no Taranaki me Wanganui, ruia a koutou kōrero ki rungui te takapau oranui o tau toe toe. Ei waka kata i te unga e wakarongo mai ana. I tuatu o tērā, tiki nātu e te o ngā kupu mai i tau ake iwi. Ka oro ia ai wakarongo ma te tari ngā reare. Kia ora tata.
0: Tēnā koutou e aku mātanga o te reo mo e rā tohu tohu. Ahoi anō ko te tūmana ko kua tau e rā kōrero āwhina ki o koutou nā taringa. Engari kia mau a taringa mai te mea kai ahau ko tō koutou nā kaupapa tohe tohe i te pōnei. Anā ko tēnei. Whakahokia mai te poropaihana ki Aotearoa whānui. Anō ko taua kaupapa, whakahokia mai te poropaihana ki Aotearoa whānui. Ne? Koia tā koutou nā kaupapa tohe mo tēnei pō. Aotearoa e te iwi, hoki raua mai, a muri ake ngā whakatairanga, a ki te mātakitaki i ngā tai o te tokerau, e tukituki ana ki ngā wai o Tauranga Moana, a ki runga i te papatau tohe tohe, hei āku ake nei. Koutou rā e te hunga mātakitaki nau mai anō ki tēnei pakanga, mauao maunga ki ngā pukepuke rau o Ngāpuhi. Anei anō te kaupapa tohe tohe mā ngā tira e rua ana ko tēnei. Whakahokia mai te poropaihana ki Aotearoa whānui. Whakahokia mai te poropaihana ki Aotearoa whānui. Hoi anō, mā te kapa e tohu ko Waikai te whakahē, ko Waikai te whakaai te kaupapa. Anō reira kai a Tauranga Moana te wā. He koru, he kore rānei, tāko tau e hehe ana.
6: He koru.
0: Koru, ka pai. Ai, kai te tika tā koutou, ko te koru e tohu ana mai. Nō reira kai a koutou te whiringa, kai te pirangi koutou te whakaai, te whakahē rana i tēnei kaupapa.
6: Ka whakahē mātou i tēnei kaupapa.
0: Ka pai. Ko tau tēnā, ko mana te kōrero, kai te whakahē tēnei taha i te kaupapa, anā ko koutou o Ngāpuhi, kai te whakaai i te kaupapa. Nō reira kai a koutou te wahanga timata, ne? Hoi anō, me mahara mai ki e nei tohu oro nei, ne? Ko te tohu tape tape o te karaka. E mea ana ko tahi meneti kai te toe. Ko anō ko te tangi pūkāia. E mea ana ko apau te wahanga ki a koe me whakakapi kōrero, ne? Nō reira, koe a ngā ture o tau tohe tohe. Nā ka timata te wā ki a koutou o Ngāpuhi. Inae nei, kai a koutou.
2: Ai, kia ora tātou. Tēnā koutou. Ko te kaupapa i tēnei atai ki e nei whakahokia mai. Te poropaihana. Ki roto i a tātou, ngā Aotearoa whānui. E tūnei a Ngāpuhi, ngā hapu, i te mea, i te haina tangata, he whakaputanga, i te tahi mano, 835. Ko te tahi ngā tupuna, ko pane karaiwa ki e nei, ka titio au ki mua, ka kiteo te tahi ngāngarai haere mai ana, harako te niho kaura ko te tahi waipiro, kei te haere mai ki te raupatu i a tātou. Ko tana kōrero to eni, me timata tātou ki tāka. Hei kaupapa. Kia utunu tātou ki o tātou tikanga, kia kore tātou i pauru e ni ahuatanga. Ko eni wana tikanga, ka haina hea te treiti. Muri mai te treiti, te whawhaitanga, i pēniaka te kōrero o te ture. Kia ngai tātou, Aotearoa. Tahi te kau, waru rau, whā te kau mā ono. Te ture tuatahi e kie nei e tātou mā. Kore tātou pai, whakahokia mai, hakatutuki ngia. Tēnei kaupapa, kia kawe tātou huri ki tēna henga. Kei hai rāti i whakae, kahore, ahakoa tēnā wero a tātou. Nā ka eke muri tai noa, e rua te kau mā waru. Ngā petihana me ngā ture i pēhia ki runga i a ngai tātou Māori. Mō tō tātou a, kahore tātou whakae ana. Te tukuna koutou e mātou. Ene ahuatanga. Whakahokia mai te mana, kia mātou. Kia kaua mātou e paruparu tia koutou. I roto i a koro rāreka. Ko kite mātou e kie nei ko te waipiro, ko te waikaha. Uriake, ā, ko te waireka ko te haere mai. Nā i roto wena kupu, i roto i tēna noho an koro rāreka. Ko kite ke mātou, ā, ko tino he. Nā no reka tūngia mātou, kaua. Enda i mea tuku ki roto i a tātou. Tae noa heke mai i roto i a mania poto. Ko e tēnā te tahi rohe, ki hei rāti whakae. Kia mingea tēnei mea katukuna, herea i ae nina, i muatu tō tātou tino paruparutanga. E whā te kau mā ono o ngā tau i whawhaitia i mania poto, kia kaua. Nā ka pōtsingia, i wera wā ko te pōtsi pēnea ki ana. Pēnā koe wahine Māori ki te moe koe i a Pākea, ko whiwhi koe, kei te unu i te waipiro ne. E haka tēra pūtake kōrero. Nā wai kei tira. Nā ka moengia ngā wahine nei ki rote i te tauiwi a huriake ko rātou e taia ki te kai te waipiro nei. Ngā wahine Māori kaharawa. Kaharawa. Nō rei e pēniake na te kōra mātou. Anga mua mai tātou ki tēnei wā. Taino ki te wā ko te piopā tuatahi ko piopā peneti. I te tau tahi mano. Ono. Iwarau. Ono te kau mā fitu. Ko tana kōrero tēnei. Whakahokia mai haka tutungia tātou tēnei poropahena. Kia kore tātou hinga. Pēnā tana kōre tūtunu. Kia u tātou. Kaua tātou tuku. Enei kaupapa. Mate noa te rapiopā tūtunu e kirunga tēnā kaupapa. No era me hoki pēni mai. Ia hake te painga ka kite tātou inae nei. A hakoa tō tātou hihia. Kia whakatutukingia tērā kaupapa. Kore rawa te kāwanai pai. Nā te ahai. He niho kaura ki roto i reira mō rātou. He niho kaura ki a tātou ko te mamaitanga ki roto i a tātou. Eke noa ki tērā waipiro, taiati ki ngā tarutaru. No reira tutu i ahuatanga me penia ke te kōrero. Whakahokia mai. Tēnā kawainata o te poropehena ki roto i te ao Māori o whānui. Ko te pikiminga heke ki nei tēnei wā ko hinga tātou, a tātou i tēnei wā te nuinga o te Māori, taiati ki te ao whānui. Tei te kau Māori ma pāheni te tātou, te nunga e kai ana, tēnei tarutaru. Pēnai hoki ki te mea nei, kia hau, whakahokia mai. Te poro peihana nei, ke utunoi tātou, i runga i tō tātou, mana motu hake, ngā hapu ngā iwi puta noa. Nō reira, kia koutou, e o tātou, tuakana, o tēnā nohonga tātou. Ehara te painga, e mea nā koutou, he mea pai tēnei mō tātou, me pehara. Ko tako kore ki e nei tēnei wā, a tira whakahokia mai. Tēnā o te poropehena. Tapahia, e nei parutanga ki roti a tātou. Engari mā tātou no tēnei tohu, e hara mā tau iwi. Kei te pōtiko no tāti rota te kaupapa tau i raru tātou i a rātou. E te mea i roto i a mania poto. E pērata rātou tū, engari kihei rātou wikitoria. No e rea tātou mā, kia kaha, whakahokia mai, kia hau. Te poropeihan nei, kia kaua tātou hinga atu, tino hinga ki te he haere mua nei tātou. Kia ora tātou!
0: Tēnā koe matu arihari, era kororo hoa no e te iwi, kua kitea te kaha whakaniko kupu a te tangata hautu i tēnei taha au ngā puhi engari, ka huri te mana whakautu ki tēnei taha i tēnei wā, a tēnā kai a koutou o Tauranga Moana te mana whakautu i tēnā kōrero, nō reira kai a koe i te kai hautu o te rataha, e kāho, te wā, tēnā koe.

0: au ki te taira whiti mai ngā kuri o whorei ki te hirau. I hoi a e puhi ki te tai toke rau ki hoki a ngā whakapaukara ki a kei reira ngā puhi kei reira te rarawa e. I ngā wā o mua, I ngā wā o puhi, i tōna haerenga mai whakatāne ki hokianga, e ai ki tēnei, mō teatea te tau o mātātua, a i haere te nuinga o te iwi ki te taha o puhi, a ki te haere ki hokianga. Hea ho whakaaro, i pēnei ai. A, ko te mea nei, ko te take i pēnei ai i te mea kāore a puhi i whakai ki te poro paihana. Ka huria te waka o mātātua, hei waka pāti ke. Koira te take hia hia te nuinga o te iwi ki te haere ki tōna taha. Ka pāti haere ki mai whakatāne ki hokianga. A, kaore tērā tangata e whakai ki te poro paihana. Nā, koinei te pātai ki a koutou. A me pēhe a koutou, ngā uri, a e whakai mēnā kaore tēnā tupuna e whakai. Whakai tonu ki taua kaupapa. E pātai tērā. A hei whakautu, a i tō kōrero e pāna ki tēnei mea, ki te poro paihana. Ko mātou whakaro mo tēnei kaupapa, mēnā ka whakamanahia te poro paihana, a ka whakakorengia te tino rangatiratanga, a tō tātou tino rangatiratanga, mo te iwi Māori, ka whakakorehia. A o tira, mēnā ka tirohia ngā tatauranga putanoa i te ao, mo tēnei momo, mo te momo poro paihana nei. A, ka kitea, ka puta mai a ngā tūkinohanga kē i tēnei āhuatanga. Inā, mēnā ka whakakore, ka whakamanahia te poro paihana, a ko te kāwana kē, a ka haere a, ki te whakaherehere mai ia tātou te iwi Māori. A, inā, ko tātou kē, a, te iwi Māori e toru ki te whā taima, te nui ake o te chance, Meki, kia whare herehere tia.
1: Ia ora.
0: A, no reira, e hara tēnei i te kaupapa pai. mo tō mātou rōpū, ko mātou tino take kōrero, e pāna ki tēnei mea te tino rangatiratanga, e pāna ki te take, kua kitea ngā tatauranga putanoa i te ao, kāre tēnei mea te poro paihana e whaihua. Mēnā ka tirohia hoki ngā utu mo tēnei mea, āhua tata ki te iwa tekau mano tāra te utu ki te mauhere i tētahi tangata kotahi. Koeira no, e nui ake te utu ki te mauhere i te tangata, ki te tautoko i aia, me ona ake hiahia. Nui ake te utu. Ka utua o tātou kaiako i ngā kura i ngā kōhanga reo, āhua whātekau mano pea i a tau. Tērā āhuatanga, aro mai, tērā āhuatanga, kāre pai. Anō reira, ko tō mātou rōpū, e tautoko mārika ana i te whakahē, i te poro paihana. Kia ora.
1: Tēnā ora. Arano kia pau te wā ki a koe, ko tahi meneti anō, mēnā he hena te whakahora kōrero tonu.
0: Engari, mo te poro paihana nei, e hara i te āhuatanga Māori, ne? E hara i te āhuatanga Māori, i ahu mai, i Pākehā, i ahu mai, i Tauiwi. E he nui o mātou mahi, oku mahi ngā tau, e rua, e toru ki muri, ki roto o Ngaiterangi, i roto i o mātou Hāpori. Nā ka kitea ngā tūkinohanga o tēnei, o enei ngārewa, o te tarukino, o te Waipiro. E hara, kāre te whakautu, kia whakatūkinohia, kia whakahereherea o tātou ngā tāngata, mo te mahi i ngā mahi, mo te whati i ngā ture, e hara i te tika. Nō reira, e te whānau, koenei tō mātou, whakatau kōrero, ai whakahe ana I te poropaihana. Kia ora.
1: Tēnā koe he kaho. Hoi anō, e te iwi kāre kore kua maroke ngā korokoro o ngā taha erua I te whiu kupu. Ahono, ka paku whakangā tātou ki te whakamā kūkū I ngā korokoro a enei I te wai Māori. Ahono, ka hoki mai aku ake nei ki te tutuki anō I runga I te papa tau tohe tohe. Kia mau ki o koutou kōtai e huama he whakataetae whakarae kai te haere. Pako ana ngā pū kōrero o ngā puhi, e whatu kupu ana ngā arero rehe o ngā iterangi. E nganana rāua tahi ngā taha erua kia toa I runga I te papa tau tohe tohe I tēnei rā. Ko te kaupapa kōrero I tēnei wā ko tēnei. Whakahokia mai te poro paihana ki Aotearoa whānui. Ano ko taua kaupapa whakahokia mai te poro paihana ki Aotearoa whānui. Hoi anō, a kai tēnei taha, a kai te kīngi o ngā kīngi, te wā hanga kōrero I tēnei wā, hoi anō, e kīngi kai aku e te papa.
2: Haka hokia mai te poropeihana ki Aotearoa. Nā wai I kī kua ngaro te rā kupu te poropeihana. Ina whaka māuritia e tātou te rā kupu te poropeihana I roto inoi tōku nei I nengaro. Te poropeihana kua kutikanga. Ko ngā tikanga o tātou mātu o tātou tūpuna I whāriki hia ki moi o tātou waruaro I ngā rautau ko pahure. Ko tēnei kupu te poropeihana he kupu a Pākeha. Tanu meatu te rā kupu ki waho. Whakahokia mai o tātou hakaro. Ki ngā kupu o tātou mātu o tātou tūpuna e kīra ko ngā tikanga. Ko tātou raruraru I tēnei wā kua ngaro o tātou tikanga. E koreu e kī whakahokia mai te poro, he poropeihana ki Aotearoa. E nari e kī anau whakahokia mai ngā tikanga o tātou mātu a tūpuna. Hei ārahi e arataki a tātou I roto I ngā nekenekehanga e pangana ki a tātou te o Māori. He kiki ana o tātou whare herehere. He kiki ana o tātou āhuaranga I roto I ngā ture. I te take kua ware ware tātou ki tēnei kupu ngā tikanga. Ngā tikanga. Me he mea ka mahara tātou ki ngā mehoki, ka muriwa tātou, ha kāro ki ngā tikanga. I pāri ki hiamai o tātou mātua. He kore e ki ngā whare herehere. Me ngā ture I a tātou. Kua ware ware tātou ki e rā kupu. Ware ware tātou ki e rā kupu. Ngā kawa o tātou marae. E āhuarango ngā whakahaere orotoi o tātou marae. Koia tērā ko te poropeihana he kōreho nei hau. E nari, panahi atua nau te rā kupu, ki roto te moana ki a ngā rau atu. Whakahokia mai ngā kupu tūturu ake o tātou te o Māori, ko ngā tikanga. Ngā tikanga me tuku mai o tātou ātuatua. Ki roto I ngā hinengaro I o tātou mātua I o tātou tūpuna. Nā reira, kei konā kē te āhuaranga mō tātou, whakahokia mai, whakahokia mai. E ki anau kua ngaro te kupu e kōro hiane. Kua ngaro te tikanga I roto I a tātou. Ka hoki aku mahara ki e inanahi. I roto I a mātou tini, I a mātou tangihanga. Ka haere mai a mātou ano. Ka takahia ngā tikanga orotoi o mātou marae. Ka tuake anā koe tēnei te kupu. E hoki ki ngā tikanga mehe mea e hihana koutou ki te kupu poropeihana nei. E hokia mai te poropeihana ki Aotearoa. Hei ārahi I a tātou, I roto I a tātou neke neke hanga. I roto I a tātou mahi. I roto I ngā ahuatanga e pāna ki a tātou. Ka hoki oku mahara ki te wāi au e tamariki ana. Ko tāku mahi e tāhae kūmara. Ka tāhae kūmara, ka haereu, ka hokona ki a Pākeha. Ko ku kūmara. Ka roa ngā kūmara nei he tupuana, anā ka maroke ngā raurau o ngā kūmara. Ka haere mai te kuia nei ka titiro. Hei, kei te maroke katoa ngā raurau o aku kūmara. Ka keria ki raro, hore kau ke he kai kei raro ngā kūmara. I te take, kua utike te tāhae e king. Tahe e kingi. Ka tahi ka mātakitaki ki te māra kaine. Ka maua hau e tāhaia nei ngā kūpana nei. Ana, ana, ko te utu, ko te utu o takuhara. Ka noho ngako kaumātua ki te hakatakoto i te kupu he kōreo ia nei porohi poropeihana me he poropeihana. Ka poropeihana tia au i runga ngā tikanga. I runga tikanga. Ko tāku mahi e tahu i ngā kāpura. E tarihi e tahu ngā kāpura mo ngā hui, mo ngā tangihanga. Mo ngā tangihanga. Ka reu i mōhio, ka horeu mōhio. Ana hea mutuei taku poropeihana. No te tahi wāke, ko pauke te hia maramau hau e tahuana i ngā kāpura nei. Ka kie, ka auhoa keu teata. O, oh, ko tahuna ke te kāpura nei. Ko mutu taku poropeihana. Ko mutu te tikanga. Ia anga hia yoku mātu ko taku tūpuna. Nari ko hau e meana. Me he mea ka hore, ki hau mōhi rote wharehere. Ki hau kawehia, e nari nā rātou i whakatau. Te ahuaranga, o ngā tikanga, o ngā poropeihana. E pāne. Ko hau e kiana, kua ngaro au e tikanga. Haka hokia mai a arahi a tātou. I roto i ngā mahi a tātou, kai tarutaru, kai waipiro, me hena atu mea katoa. Me he mea te ora tonu, ngā tikanga, e kore tātou, e taka ki te he. Ti hei Māori ora tēnā tātou.
1: Tēnā koe kēngi, kia ora.
3: Kia ora
1: e pā. Oh, e hoa ma, te nara watu koe, hoa nō rā. Ka huri ki tēnei tā rā whare, hoa pau te wahanga ki te pau tuarua o te rātaha, ka huri ki pau tuarua o tēnei taha, a kai a Ngai Te Rangi, hoa nō rā kai a koe hoa, te papa, tēnā koe.
4: Kia hoki ake rā ki te waka pāti, i hari e koutou o puhi. E ai, ki taku whakapai, nā te muetahi o te iwi ki te iwi, ka puta mai ko koutou, ko ngā puhi nui tonu, a tēnā rā koutou. A kāti ake, i mea mai koe, kei te ngaro haere ngā tikanga. Engari, ki tā koe ki tenei, a hako arangatahi ana taku āhua, e tā wewe tonu ala ngā tikanga ki reira, ko te mate kē, kā re tātou e aru mi ana. Kā re tātou e whai ana i e rā tikanga, ko waha ina mai rā e koe. Rei mo te taha ki te ngaro, e harai te mea kua ngaro, kei reira tonu, ko tā koutou kē, me aru mia i aua tikanga. Ka tō he rā, ka rere he rā, ka ara mai anō, ko tātou tēnei, te rangatahi, e hāwake nei. Kei te kiau, ko te tino rangatiratanga, nā mana nui ana koutou o ngā puhi ki tēnei mea te tino rangatiratanga. Ki te whakahokia mai te poropeihana, kei hea te tino rangatiratanga, o tēnā tangata, o tēnā iwi, o tēnā hapu, ki te mahi i tāna e hiahiana. Tuarua. E taunaki ana i tāku hua mo te taha ki te utu, ki te mauhere i te tangata, neke atu i te iwa tikau mano, tāra kia mauhere tia te tangata kotahi. Pai ake pia kia whakamahi a taua iwa tikau mano tāra ki runga tētahi kaupapa tikanga e kōrero hia nei, e koe. Me te mea nei, e arohana ki te hunga e mahi e nei mahi, engari. Kei a rātou anō te tiroanga tiratanga, i roto i a rātou anō ki te aru, ki te whai, i tēnei mumumahi. Kei tahuri ake ki te hunga kua tatū mai te rānei. Ko wai i roto nei, ka whakaai, ka whakahe ki tēnei kaupapa. Mōhi o pūau ko te rangatahi i ēnei rā, te rangatahi, ka are mo te whakarongo, ka uru mā tētahi taringa, ka puta mā te rātu taringa. Rere, kare kau he hua mo te whakahuki mai i te poropeihana. E ai ki ngā tatauranga, e ai ki ngā tatauranga katoa, kā re tēnei mea e whai mana te whakahuki mai te poropeihana. Ka aukati i te tinoranga tiratanga, ka aukati i te tinoranga tiratanga a tēnā a tēnā. Waihuki, e kore pea te rangatahi e tahuri mai ki ēnei momo tikanga te whakahuki mai i te poropeihana. Ko tipu ake au i tēnei au hou, ko au tētahi, e kore whakaai ana ki tēnei kaupapa, a kene pea i aua rā ko koutou hoki tērā, a engari i te rānei, a he rangatahi te ahua o tā mātou rōpū, he rangatahi hoki ngā whakaaro, ko puake mai i tēnei au hou. Reira, e mihi ake ana ki a koutou, e ngana ana te whai ngā tikanga, e ngana ana ki te whai te whakaputanga o te tinoranga tiratanga, e te tiriti o waitangi, e mihi ake ana ki e rā ahuatanga. Engari, āhea rāno tahuri mai te rangatahi ki ēnei mumu ahuatanga. Āhea rāno ngā rangatahi, whakakī ngā paipai ao tātou marae. āhea rā no te rangatahi, e āmine mai ki tā koutou e hiahiana. Ka pū te ruha, ka hau anō te rangatahi, e hoa mā. Kei roto i ngā ringaringa o te rangatahi, ne, ko rātou, ko mātou, ko tātou, ngā rangatira o ā pōpō. Kia hoki a ke rā ki te haka a tā āpira ngata. Ho mai o ture ki a wete wetea, ki a wete wetea. Iau pēhi, ētahi o ngā tipurau i tā āpira ngata i tāia te aukati te waipiro mo te ruatau. Nā i whakamahia ia i te pūtea i au a ruataura, kia utua ngā pire, kia utua ngā aha rāne, engari ko ngā pātanga i muri iho o tērā. Ne, puku kata ana ngā iwi o waho, ki aia. Riri ana katoa tāna iwi ki aia. Kāre e tahi whakai, kāre ngā tāni i whakai, te aukati tēnei mea te waipiro. Ne, no mai rā no tērā. No reira, kia whakairia te kite kōrero ki reira, he rā hau tēnei, ko ara mai anō. Tēnā koutou, tēnā koutou, kia ora mai tātou. Tēnā koutou.
1: Āpai, tēnā koe i harai. E te iwi. Kua pau, wāinga nui, ngā tīma e rua, ngā pau tuarua o ngā tīma e rua. Hoi anō, ko pau tuatoru mai o ia taha kai te toi tonu. No reira, kaua koutou e huri ki teihana ke, kaua koutou e haere tawhi tatu nā te mea ka hoki mai anō tātou, me tō tātou kaupapa, aku ake nei, a muri i ngā whakatairanga. Hoki rawa mai e te iwi ki tēnei pakanga nui e haere ana ki wānga i ngā iwi o Ngai Te Rangi me ngā puhi. Anō ko te kaupapa kōrero i tēnei wāko tēnei, whakahokia mai te poro paihana ki Aotearoa whānui. Whakahokia mai te poro paihana ki Aotearoa whānui. No reira rā, kai a ngā pau whakakapi i ngā wahanga kōrero aene, no reira e te taha whakai, tukuna mai tō kōpere whakamutunga kia rere, kai a koe te papa.
3: Hoina kua rongo koutou i ngā kororo o aku rangatira. Tēnei mea te haurangi, tai mai ki roto i a mātou ngā pui te tūtai. Kā rangirangi ai te noho o aku tūpuna. Mahoe atu ngā tino kaupapa. Nā wai e mea mā te Pākehā e hanga ture mā tāua. Ko tāku kia whakahokia mai te poro paihana. Kia whai wāhi ai tāua ngai Māori. Te tino ātā mā takitaki. I ngā āhuatanga katoa kua pāmai ki runga i a tātou. Me pēhea rā ki te whakatikitika haere. I te mea kei te hara mai ki runga ngai tāua te imi Māori. Ko te take nei e kōrero hiāna e ngā puhi. E kia tūtika tāua i runga i te whaka ngā kōrero o te whakaputanga me te triti Māori. He kawe nata tērā. Kā hore anō kia whakarongohia i te kāwanatanga hanga ture nei. Kei te tino mārama ngā kōrero o te whakaputanga, o te triti Māori. Engari huri huri ngāna e rātou, kia rite ai ki tā rātou e hihi ai. Nā ko tāku ai whakahokia mai te poro pehana. I te mea kua pau i a tātou. Tahi rau, fitu te kau mā waru tau tātou e noho ana i raro, i ngā whakahaere o tēnei. Mea te Pākehā me ki. A kia whai wāhi tāu o ki te ātā mā takitaki, i ngā āhuatanga i pāmai, e kia huri ai tāu o tāu o whakaro mai, i ngā whakaro o ngā atua. Ki o tāua tūpuna. Tatu mai kia tāua, kia hoki tāua ki era mea. Engari, rongo nei tātou i ara, te mahi o tēnei mea te haurangi. Patu wāhine, whapai noiho mo te whapai noiho. Kore tino tiaki ngā tamariki, ko haere kē ki te tutu wahine kē. Tēnei te mahi o te haurangi. Koinei tāku e ki ai, whakahokia mai te poro peihana, kia whai wāhi ai tāua ki te whakaro, ā me pēhea tāua e putai. Ki ngā whakaro i whakatakotohi ai. Me ki i o kutupuna. Engari, e mea ana te kōrero o te whakaputanga, a putai te motu katoa. Nā ko mātātua nei tāua. E hoa, ore kaurawa a puhi, i mau ki roto i ēna kōrero, mo tēnei mea te poropeihana.
5: Kia ora.
3: Pai kakapea. Aua, engari, e mea ana hau he koi rātou. He koi. Koi āhine ngaro, koi ātinana, a koi ā wairua hoki. I tino mōhio rātou me pēhea rā ki te pupuri i te oranga tonu o te whenua. Tapu tonu tērā, ko to tāua whāia tērā e. Mahi kino ngiana. Nā kia au, whakahokia mai te poro peihana. Ke whai wāhi ai tāua, ngai Māori katoa putai te motu. Te āta tiro tiro, e me pēhea rā tāua.
5: O mutu he?
3: Nō reira, ka mutu ake ki kone. E aku rangatira e. Kia ora tātā.
6: Kia ora boi. Tēnā koe, te matua e Wirimu. Hoi anō, kua ihu whakamua pēr, te taha whakai i tēnei kaupapa. Hoi anō, kai a taha whakahe anō i te kaupapa, te whakatutu ki te wahanga ki a rātou. Anō rei kai a koutou anō a tauranga moana.
7: Tēnā anō tātou. Tuatahi me tīmata pēne au ako kōrero. Te wā i au e tamariki ana, tātou rā, en hone. I au e tamariki ana, kakarangahi atu, a kui, a whai, a rānei. E tama, me pēnei, me pēnei, me pēnei. Te mutu ngāke, ko mahi a mokopuna, i tēna, i tēna, i tēna. Kāri i aroake ki ngā kōrero, a te kui e i kōrero hi atu ki aia. Ko te whakatau ki e hāngai ana ki tēnei kōrero e pēnei ana, he tamaiti wāwā hi taha. He ahara wai we kōrero pēnei me pēnei rātaka kōrero. He ahuari te tonu ki ngā ture ka uhia ki runga i te tangata. Me pēnei nā te kōrero, me he mea ka uhia he ture ki runga i te tangata, te mutu ngāke ko mahi āno i e te mahi e ki ana kia kaua. He ahuari te tonu ki te poropeihana. Tātou te Māori aha kua tohutuhungia kia pēnei, kia pēnā, kia pēra, te mutu ngāke ko huri katoa ko mahi ngā mahi, ko mahi au ko kia kia kaua. Nō reira koe nei te ahuatanga mātou o Ngaiterangi nei, kāre e whakai ana ki tēnei mea te poropeihana. Nā, e kōrero ana koutou e ngā rangatira, te ahuatanga ki te haritanga atu o tēnā tipuna apuhi i te waka. Te haritanga atu o te waka mai whakatāne, ahuatu ki te awa o tākau, ka uhi atu he kōrero kirunga i tēnā o ngā tipuna kia kaua e heke iho i te waka. He ahuari te tonu ki te poropeihana. Nō reira, ki te tērā kōrero, ki te puta atu koe ki waho, he raru kā uhia ki runga i te waka. Anō nei he poropeihana. I whakarongo ake apuhi, kore rawa. Te mutu ngāke, ka kōhatu tia te waka, heke ki raro, mutu tonu atu tēnā o.
8: Uhi kai ari.
7: He ahuari te tonu tēnā mahi, te poropeihana. Ki te kore tātou e aro ake, ki ngā ture, ka whakatakoto hi atu, kia kaua inu waipirio, kia kaua e mahi taru kino, te mutu ngāke, ko haere atu ko hunaia ki wāhi kē mahi atu e nā mahi kino i ēnā me. Ia, i taku hoa e kōrero hea ke nei mo te poru paihana iu hea e āpirana ki runga i tana iwi, koe ratonu te mahi. Hakua tana uhea ti te poru paihana rā ki runga i tana iwi, kore rawa rātau i aro ake. Te mutu ngāke ko mahi tonu hea tu ēnā mahi tu waipiro, te mahi taru kino i roto i o rātau kāinga. Kape e nāhia tātou mehe mea ka whakahokia mai tēnā mea te poru paihana ki runga i a tātou. Te mutunga, a tātou te mariki nei. Ienei rā, ko te arohāke ia i a koe ki rā mo te ahuatanga o tēnei mea te poru paihana he tikanga. Ae, engari, ko te au e noho nei tātou ienei rā, kā rea tātou te mariki e mōhiona ki tēnei mea te whai i te tikanga. No te mea ko nōhia rātou i wāhike, i whenua ke, ko re rawa rātou i aroake ki ngā tikanga o te wākāinga. Mehe mea i uhia tēnā ture kia kaue unu waipiro, kia kaue kai taru taru ki runga i a tātou tamariki. Kāre rātou e aroake, e whakaro a te rapea he hua kai roto i tēnā poro paihana. Mā tātou i roto i ngā rā e haere mai nei. Kore kore rawa rātou e aroake ki ēnā kororo. E mohiona mātou o ngai te rangi nei. Ka tai mai te rai mati. Ki katoa nā wā mātou takutai moana i te tūruhi, i te hunga mahi ēnā tumu mō mea te inu waipiro. Te mahi taru kino. Mai pāpā mua, ahua tuana ki tō mātou tupuna maunga ki a mauau. Aha kua, e nā ture e uhiana ki te hunga e haere mai ina i ngā raumati ki a kaue pēnei, ki a kaue pēna, kore kore rawe aro ake. Aha kua, te kaha whakawhiu o mātou o ngai te rangi e nā i ture. He ahua anō e rite ana ki te poro paihana. Nō reira, te rāpea, tātou i roto i ngā tau, e he keiho nei, ki te wānanga mea tātou tamariki, ai, anei ngā whakatakotora ngā te ture, engari, mea te whakamārama hea hai, hea hai, kua uhia e nei poropaihana ki runga i a tātou. Nō reira, koe nei ngā paku amu amu a tēnei, a ngā i te rangi ki a tātou i tēnei rahuri noa tēnā tātou.
8: Kia ora. Kia ora.
6: Tēnā koe, e tū. Harawe. A hoa nō rā, kua ea te mahi whai kupu a ngā tai e rua, harunga i te papa a te au tau tohe tohe. Engari, me pehana ngā whakaro o te hunga whakawā. Ko koutou e haere tawhiti atu kia mautonu mai o ngā whakarapopoto a ēnei, a ka hoki mai anō tātou kia tau tohe tohe. Tēnei te whakatau anō i a koutou ki tēnei te wahanga whakamutunga o te tau tohe tohe ki Wāinga Iwi o Ngai Te Rangi o Tauranga Moana me Ngā Puhi o te Tai Tokerau. Hoi anō ka i tēnei pito o te whakataetai ka rangona hi anō ngā reo o ngā upoko o ia taha. A tēnā ka ia te tangata hautū o tēnei taha ka ia koe e matu a rihari te wahanga whakarapopoto mō tō taha tēnā koe.
9: Hai tēnā tātou. E ai te kōrero mā Waira. E taurima te marae i waho nei. E akei ki roto i rātou e kie nei tēnei taha. Ko ngā kupu mai rāno i roto te wairua tapu iho tuku mai ki a tāua. E anei ngā kore ki roto i a tātou, ngā tāonga tuku iho. Kei runga, ki raho, ki waho ki roto. Ko ngā i tātou, ngā rangatira. Ka rongo ke a koutou e meana ki tāka poropaihaninga mai, tēnā ko he ki tērā. Kau ki o tino e rongo ana, e tika ana tēnei kōrero. Ka hū te ruha, hana ka hau te rangatahi. Ko te au tēnā moa popo. Ka rongo kau i o koutou e meana ki haino a tātou tamariki i moko puna. E tino hāngai ana ki ngā tikanga nei. Me pēnia ki tuku kōrero mō tēnā. Ki o rātou mātou tupuna, ki o tū whānau hapu ngā hētanga. Mo te koroiha kara puputo i ena tikanga. No erera ka rongo ke au tēnei mea te poropaira, whakahokio mai te poropaira, ki enei tuku rangatira. I raro mai a haura ki ngā hapu o New Tirene. Ma tātou no tēnei whakahaere. Koe wena ngā pito pito hihi o ngai rātu mai rāno. Engari ka takahi o tātou. Me pōti pēni me pōti. Ki hei kei pērai o tātou. Ko ki te ke tātou te hohunutanga, e ki e nei kini. Ki te he koe ki roto i o a tātou kupu, patua koe e tahi ke mate. Koe tēna te hohunutanga o wena wā o rātou mā. He koe ki te poropehena ki e nei tātou, kau tina whakaena ki te tera kupu. Engari whakaena e whakahokia mai te rāhuitanga. i rara te kōra kia nei, toko whana nei, a Wiramu. I runga i te tapu, i te mea ko ki te kewa tātou mātua tupuna, e ne ngāngara ko te haere mai, engari hopuna, ko ngā mea paioroto, murua ki roto i a koe. Ngā mea kikino, wehe te atu, kaue apo, he tonga mo te auhau, he tonga puta noa o te whānuitanga o tēnei au, haungana ki roto i Aotearoa. Ka rongo ki tēnei ae ka huri, mā tātua he kohatu, ingari nā te he o puhi ki te kaupapa. Koe tera te raupatutanga ki te he koe ki te poropeihana Māori. Ka mau te wehi. Me pēnā katoa tātou i rato e ne ahuitanga. Nō re re whakapono nā ki rano e ne i kōro, ko ki te ke rātou mai rāno, te tika me te pono. Ka waka he ana ki wa tātou rangata, ingari, weni mea ngā kupu ki rato wa tātou kura. Ko rātou, ngā tamari ki noho noho me konei. Kia kaha tō tātou whakaputa. I ngā tikanga e kē nei te tikanga o te rāhuitanga o te poropehe kōru nei tātou. Nō rea, e tua nau ki te mea whakahoki mai te poropehe nei. I raro i ngā maru o te rangatiratanga o tēnā whānau hapu iwi puta noa Aotearoa. Ki runga ki raro, huri noa, tēnā koutou, tēnā koutou. Kia ora tātou.
6: Tēnā rātou e te matua. A huri noa ki tēnei taha kua timu i te tai o Tokerau. A pari ana ngā pāparinga moana o Tauranga, haere mai ana ki tēnei taha ki a koe rā anō e kaho mo te whakarapo poto te taha ki a koto.
0: Kia ora, tēnā koutou, kā tika, kia tau toko hia ngā kōrero kua kōrero kētia, e oku rangatira kei te mihi. Ko ngā tino take, e hiahia nei mātou, te whakamana ko tēnei, ko tērā whakaaro e pāna ki te tino rangatiratanga. Mēnā, ka whakamana hia te poro paihana, ka ngaro haere tērā āhuatanga te tino rangatiratanga i a tātou. Me ki, mā tātou kē anō e whakairo i tō tātou ake ao. Mā tātou kē o tātou ake tikanga, o tātou ake kawa e whai. Hei oranga mō tātou. Koeira kē te tino rangatiratanga. Mō te taha, ki ngā autu, i kōrero hia, e tōku hua nei a Reti, i haraira, ngā mahi o Apirana, koeira ngā tino mahi, hia nei, e mātou te tautoko. Engari, mēnā ka whakamana hia te poropeihana e kore e pērā. Nā ko ngā utu, ko ngā moni, ka haere kē ki ngā whareherehere, ka haere kē ki aua wāhi. Nā, mō te taha ki te rangatai, me huri pea, me whakakoakoa pea tātou i a tātou. Mō te taha ki te rangatai, e kore te rangatai e whakarongo ki ngā poropeiha, ne, mēnā ka kōrero mai tētai, kaua inu i tēra, ka tikina atu, ka inu mea. Mēnā ka kōrero, kaua e whai haere tērā wahi ne, he huatāne kē tōna. ka whai haere te tangata, kare au, pira. He hoa wahi ne kē tōku, ki te whai.
6: Ka poro pai
0: hara. Anō reira, mō tēnei kaupapa, hei whakakapi i tō tātou kaupapa. E hiahia nā mātou, kia paki mai kato. Hei, paki mai, Okay. Kia rite, paki, kia tiri. Okay. I ngā tau waru te kau o te rarautau takahia, ana te mana o tātou he mokau ana i ngā whakawaitanga o te poropeihana. Kariro te iwi ki wiki wā, karehe kai a te rangatira. Tēnei te wā e karawhiua ai te tangata, he tū ki runga mo tāna aha mauritanga, maranga ngā tamatoa takaparawha, whaingaroa tauranga, nohia te whenua, mai pone kē ki te reinga me te petihana, mo te reo rangatira i kawea ki te whare pare mata, engari, e hoa mā, kei ware ware tia, kia ora.
6: Kia koe rā e te kāpene, tēnei taha, tēnā rā atu koe mō e rā kōrero. Wano kua pau ngā hau o ngā tai e rua e hoa mā, wano ko te hunga i noho waha ngū mo te roanga ki o tēnei, tēnei wahanga, kai te kuatū te rākau kōrero ki a rātau i tēnei wā, wano pehana o ko te whakaro mō ngā mahi o ngā tai e rua nei.
8: Kua whakatū wherahea te ahuatanga o te tau tohe tohe. Ai, i rongo hea ngā kōrero, i roto i te ahuatanga i whakaritea mō tēnei kaupu. E mihi ana, kua tau tohe tohe, tia te kaupapa, kua rangona, kia ora tātou.
10: Nā mihi hoki ki ngā tuakana teina, anō nei te ātāhua, i dinei tō tātau waka a mātātua. Ko tāku i whakarite mō ngā rōpū ērua, hāngai pū ana ngā rōpū, ki te kaupapa kua whakaritea mō tēnei rā. E nari ko te rōpū i tuaki a mere, i kuhu hōhonu atu i roto i te kaupapa.
11: Meo ai o ki ngā tā ērua, ā tā ua ngā kōrero i wakaputai nei kōrero e koutou hei wakarongo mate taringa. Ko tētei rōpū i ruku o onu, ko tētei no ui ki te kiri tonu o Papatūānuku. A kua no pēna, e māra māna e paku noi o nei te rerekeetangi Wanganui ngā rōpū. Me pērā te kōrero, i pirangi o ki au ki te rongo i te unga i muri iau e katana ki ai au iā taro. Kanu o mai tēnā iara ia. Kia ora tata.
6: Ka pai. Hoi anō, mā te kapa anō e tohu a ko Waiti Rōpū toa i tēnei pō. A tēnā tohu a mai, ko te koru mo tēnei taha, ko te kore mo tērā taha. A tēnā tohu a mai, ko Waiti toa o tēnei pō. E te iwi i te minenga, te ahua nei e rua ngā kore ko tahi te koru, ko riro mai te tōtanga ki tēnei taha, ko ngā puhi ko haorau, paki mai e hoa mā. Hoa nō rā e te iwi, ko riro te tōtanga ki tēnei taha, hoa nō kua toa hoki ko tō tātou reo i tēnei rā, kia tau mai anō tātou ki tau tohe tohe a tērā wiki, hai ko nei, hai ko nā rā. Hara mai e hoa mā.

matua tipuna. Ma te ata wā wāhi ngā kore, kā kite, te tino hohonutanga, o te whakaro māu. Tā te tamariki, tāna mahi, he wā wāhi taha. Ngā rā mua, he tino tānga te taha, he tā ngahri hari wai, nō reira, kā ta tiakina ngā taha. Kai pakaru, ka kore tānga he hari wai. Ko tēnei whakatauki, he kupu whakarite ki ngā tamariki o tēnei whakatipuranga. Ko takoto kē mai ngā kōrero, ao tātou mātu e pēnei ana ngā tamariki. He tangi tō te tamariki, he whakamā tō te whakeke. Ka whakapaingia kei ngā tamariki te he, ko a hau e mēna e kao, kai te whānau kē te he. Kei te ngaro tere o rangatira i roto i te rangatahi, he kore kaha nō te whānu ki te ako i a rātou tamariki. Kei te ngaro ngātikanga Māori nō te ngoi kore o te whānu ki te ako i a rātou tamariki. Kei te mate rawatia o tātou tamariki, he kūare e pōra ruraru hoki nō te whānu ki te whakatipu i a rātou tamariki. Ai we, he aha te rongoa. Anei te rongoa, me o ki tātou ki te pāharakeke, te pūtahitanga o te whānau. Ki te kore mahitahi ngā whānau, rātou ko ngā tamariki, e kore rawa e tutuki ai te ia o tēnei whakatauki. Tangata i akonai te kāinga, tūnga ki te marae, tauana. Kaore hau i te kī heana herā hau, e kao. Ka kohe te tia hau e oku mātu, me tōku whānau, i roto i taku hianga, me taku mai whakatoi. Kaore kua ko au ko māu, tiki tiki a taranga, oi whakane kūnuku hia, oi whakane keneke hia, i a tātou wakatapu, mai Hawaii. O māu i te hianga, puta noi te mōna nui a kiwa, ku te nui ngau ngā kōrero mōna, he kōrero hianga. Tāna tā hai te ahi, tāna hopui te rā, tāna whai te Māori o te mate. Ko tētahi atu kōrero nui, ko tāna hī te tā Māori. Ahakoa tāna tino hianga, i tūtukui i aia ngā mahi tino rangatira. Nō reira, ki te kohe te tia hau e tōku pāpā, kaki a hau. Ehara nāku te he, heuri a hau no Māori. He oi anō, aha koe ki ana, kamakamana te rangatahi. Me pēhea te wahanga, ki o tātou kou mātu, me ki, ngā kākā wahanui, ngā manu tī oriori ko te marae. He kamakamara tau ki te whakahua i te reo, ki te whakaniko i te kupuhoki. Koe nei ka ki tea ngā pūkoro, e tau paraparana. O tau mata whakatangi hanga ko au au o tamatea, piki mau ngā horonu ki pō kai whenua ki tāna tau. Koe nei ngā mahi o te mātā puputu, te mānga, e ngari, me whai wāhi hoki ngā pipi pāpā nei, nā te mea, ko tātou ngā pūkoro, mō a pōpō. A tōna wā, karongo te hunga pakeke, i e nei kupu. E te hurumā, haramai e noho. E te hurupango, hanatu haere. Ka haere te tōtara haimata. Ka takoto te pukati a waimu. Kua pū te ruha. Ka hau te rangatahi. Raurangatira mā, te rape whakaro ana koutou. Kowai tēnei hupe tūmai nei. Te whakahi hihoki. Ka tahi te tamaiti tautohe. E ngari, ki te kore kamakama ngā waha o tēnei reanga. Mā wai e tūtau tohetohe ki tāo Pākehā, kia tōtika haike o rā taumahi. Mā wai tonu e porotehi ki te kāwanatanga, kia whakahonore tia te tiriti o Waitangi. I tēnei wā ka whakarā popotoa hau i tāku kaupapa kōrero, ka hoki nei hau ki tōna pūtaketanga. Ka makamarawātu ngā waha o tēnei reanga. O tira hei kupu whakamutu ngā māku, kia koutou ngā tayohi. Ngā mātātahi o tēnei reanga. Kia mau ki ngā koranga me ngā whakatauki,
te a tafito, hei oranga wairua. Aha koa ngā piki, me ngā heke o tēnei a hurihuri. Rukushia, mahia ngā mahi, kai tamariki ana. Tūtura putipaka mai wā kia tīnā. Haime, hui ei, tai ki ei.

ko te wā I nāia nei I tai pari tai timu ko te 24 meneti ki te toru karaka I te ata. Nā reire hōma, ko ia tēnei te wā mō taku kaupapa o te rā. I te rā nei, I te ata nei, he whakatau āki. Ko tā tātou whakatau āki tuatahi, ko tēnei. Tūngia te ururoa, kia tupu whakarito-rito te tupu o te harakeke. Tūngia te ururoa, kia tupu whakarito-rito te tupu o te harakeke. Ara, ahua marama pai ana te rao ngā whakatau āki. Ara, ki te tahuna, ki te tūngia te ururoa, ana, ka tupu pai, ka tupu whakarito-rito a ngā tupu hou. Ana, ko tā tātou whakatau ki tuarua, a whakatau a ki tuarua o te ata nei, ko tēnei. Mā te tuakana, ka tō tika te taina, mā te taina, ka tō tika te tuakana. Ara, ki te he te taina, mā te tuakana ia e whakatika, ki te he te tuakana, mā te taina ia e whakatika. Nā reira, e ho mā, ko ia ena, ngā kōrero, ngā whakatau āki, mō taku kaupapa o tēnei rā, o tēnei ata, hoi anō mō tēnei wā, kia hoki anō tātou, ki ngā waiata.

0: E haere ake nei, e whai ake nei, ko tētahi paki pūmeka. Ko te ingoa, ko, ka haku au. Ka haku au. I whakapānau mai, ko hine ponika i rua toki. I te 28 o hune, i te tau 1920. Ko ia tētahi o ngā tamariki e waru. Nā hine rotu numia no tūhoi rāua ko Reverend Whare Tini Rangi no Ngāti Porou. Nō reira, e whai ake nei, ko tēnei paki pūmeka e rua ona wahanga, e rua ona wahanga, ko tēnei te wahanga tuatahi. E kōrero ana mō te oranga o tēnei o ngā mārei kura, o tēnei o ngā kaitito waiata a kohine, kohine te whakarua ponika. Nō reira, whakarongo mai rā.
1: Kohine, nā wai tēnā waiata.
2: Nāku, papa.
1: E, kīra, e kupuka i ākoe mō Tauarangi.
2: Ai.
1: A tēnā waiata mai.
2: Karanga, karanga, karanga, karanga rā.
3: Koira tētahi wāhanga o te paki pūmeka kā haku au. Kei te whakātuhia e whakāta Māori. E whakāri te ana tētahi minita mihinare, a Whare Tini Rangi, rāua ko tanata māhine, ko kohine te whakarua pōnika, i te wā e te kaumārua noaiho ana tau. Ka pakeke mai a kohine, ka tito i ētahi o ngā waiata o Aotearoa, tino rongo nui rawa atu. Aha ko tōna kore mōhio ki te pānui waiata, koira tōna mīharo rawa. Ko ngā hui a Wairahau, he mokopuna nā kohine. O tira te kaitohu hoki o te paki pūmeka, e kawe atu nei i tēnei hōtaka. E titiro ana ki ngā waiata kohine, ko whakaemi hiaua waiata ki tētahi kōpai pūoro. Hei tāpiri atu, kua hangaia he paki pūmeka pauaka whakāta. Ko te ingoa o ngā mea ērua, ko kā haku au, a poet's lament. A kua nei ka whakamaharama tia mai tōna tikanga.
4: Karanga, karanga, karanga, karanga rā.
3: Ko karanga, karanga, ko aku mahi rānei te ingoa o tēnā waiata. Tētahi o ngā waiata kohine i tere hōrapa i te motu. Kāre te nuinga o te motu e mōhio, nā tētahi uri o tūhoe o Ngāti Porou hoki a kohine, tēnā waiata rongo nui i tito. He maha ngā waiata āna e mōhio whānui ti āna. Arā ko tō i a maira, ko taku mere mere, ko kua rongo rongo, ko ero nā e ētahi. Engari kāre te motu e mōhio nā kohine katoa. E nei waiata. Ko tōna pāpā, ko Whare Tini Rangi, no Ngāti Porou. Ko tōna māma, ko Hine Rotu Numia, no Tūhoe. Ka whānau mai a kohine iru ātoki, hi wāinga māra kānga. I noho ia i te whare mihana o ru ātoki.
5: Kāre tonei mutu ngā mihi, kia kohine whakarua hōnika.
3: Ko kui wano. Tētahi o ngā kai waiata o te kōpai. Ko ia hoki te kai whakarite i ngā waiata o runga.
5: Kā ria ia mōhio ki te whakatangitangi tāonga pūoro nā pūtātara wērā mea katoa. Engari, ka rongo hia i roto i tana wana kupu me te rangi. Karanga, karanga, karanga.

0: ko te mana ko te hihiritanga kia oho, kia maiangi, kia mara.
1: Ka tahia te matapihi ka hoki mai i tētahi haerenga ki Inia, he haerenga e tuhurai i tētahi anō ara, hei whakawhānui ake i te titiro ki ngā take whare, ki ngā āhuatanga hangarau, auahatanga anō hoki. I kitea toko waru i haere ki te huitahi, ki tētahi mātanga whare, kamupene hangarau, whare wānanga, e tētahi kāporei hana kāwanatanga anō hoki, ahoi anō. Hei whakawhārahi ake i tēnei kaupapa, ka mihira ki te tiatakirua, o te matapihi kia Nanaia Mahuta. Tēnā koe.
2: Tēnā koe, kia ora rā.
1: Ngā mihi nui, e te rangatira nā hei whakatuwhera i a tāua kōrero. Tēnā kōrero mai mo te haerenga rā, he aha i haere ai koutou a ki Inia.
2: I haere mātou ki te āta whakārohia, ka pēwhē tāia te te tutuki e tihi mahi e pāna ki te hangawhare, ki te hono a tātou nei Pākihi, ki te āta whakārohia ki ngā rangahau o te ao hangarau, ina ka mahi tahi tātou. Ko te tuāpapa o tō mātou nei haerenga, nā ka tahi anō a Aotearoa i haina i tētihi kawinata tau hokohoko me ki, tētihi free trade agreement, kia mahi ngātahi a Aotearoa me Inia.
1: Nā kia whai au i te ia o e nā kōrero. Nā i tūtaki koutou ki e te kamupene hangarau me ngā whare wānanga, he aha ngā hua i puta mai i aua huira?
2: Well, te rongo atu ki tā rātou momo. Ka whakatū rātou tētihi kohanga me ki mō ngā Pākihi hau, hei tiaki a rātou nei whakaro ki tēnei ao hurihuri ki te wāhanga o ngā mahi hangarau. Nā te kite atu ko te nuinga he rangatahi, he mea pai te kite tērā. Kua rangona e tihi o a rātou nei whakaro mō te āhuarangi me te whakatū whare kia noho tonu i roto i aua āhuatanga. He wahanga anō ki te tutuki ki te rongo atu ki ngā Pākihi me a rātou nei mahi, me a rātou nei whakaro, ina ka taia te haramai ki Aotearoa anei ngā hua ki ngā āhuatanga kei Wainganui i ngā Pākihi.
1: Tēnā koe, nā, i tutuki i a koutou tērā haerenga, he aha ngā wero ki tō titiro kei mua i te Māori mō ngā āhuatanga hanga whare, a karua, ka pēhea pēa ngā akoranga mai i Inia e āwhina ki te heki i aua wero.
2: Well, he kaupapa tūturirawa te whakatū whare, kei rungi a tātou nei ake whenua. Nō reira, ko te tauira i whai mai e tātou pea ki ngā tauira ki Inia, nā kua rapu rātou i ngā hua o te hangarau, i ngā hua o te Pākihi, ngā mahi Pākihi, me ngā kōhanga hei tiaki i a rātou nei Pākihi ai. I ki te au, tērā huatanga kei Wainganui a rātou, kua puāwai, i ki te au i rongo i tā rātou nei tino hiahia kia whai huarahi ki te mahi ngātahi ki te taho o ngai Māori.
1: Tēnā koe i mua i te whakakōpanitanga o ngā kōrero nei. He aha kia o whakaro ngā hua nui ka puta i tērā haerenga mō ngā whānau Māori i te motu nei.
2: Ahakoa he wā tuatahi kia tai atu tētihi rōpū pērā kia noho pū ki ngā kaupapa e pāna ki te hangawhare, ehara te mea mutunga. Ki tāku nei, mehe mea he heana te whakatōpū e tihi o ngā tātou nei whānau kia haere pērā ai, kia kahara he nui ngā hua kei mui te aroaro ki te taho a tātou nei hoa haere me kino Inia. Taratu hia hia ki te mahi tahi ki te taho o ngai Māori, he mea pai tira.
1: Nā kā rawe. Nā ko te wānanga kōrero nei kāhiki, no mātou te waimari, te whai wāhi kōrero ki a koe i tēnei rā. Tia takirua o te matapihi na noia mahuta. Tēnā koe.
2: Kia ora.
0: Manako te orokohanga o te māramatanga.
1: I whakarewahia e ngā iwi o Taranaki, arā te tōpuni Ngā Rahu, tētahi kaupapa hou, a ko The Landline te ingoa, he kaupapa hei akiaki i te Māori kia rehita, kia pōti anō hoki i te kōwhiringa pōti āmotu o tēnei tau. Hoa no hei whakawhārahi ake i te kaupapa nei, ka whiti atu ki te pauwhakarai o te tōpuni Ngā Rahu ki a whare hoka wano. Tēnā koe.
3: Ai, tēnā koe, puhaturua, tēnā koe tau e te wānei.
1: Ngā mihi nui. Nā hei whakatuwhera i a tāua kōrero, a tēnā whakamāramahia mai te whānuitanga o te kaupapa, the Landline. He aha o nā whāinga matua?
3: Ai, i te huinga mātau, nā rangatira o ngā iwi o Taranaki i te tīmatanga tau, te mōhio he, ko te tehi kaupapa nui, nuinga kaupapa nui i nei rangi, engari ko te uiringa pōti mo te tau nei, tētahi kōkiritanga nui mō tātai, kia mahi ngātahi ngā iwi e waru o Taranaki maunga. Rā ka wakaitia nei, kia hanga tētahi wakaturanga, kia tuku e tahi kupu aki aki, kia rehita tiata o tātai wānau me te pōti. Nā koe re te kaupapa, te kua rauraki ia nei.
1: Nā ia koe e whakamārama mai nei i te mārewatanga ake o te whakaaro, kia kōkiri i te kaupapa nei. Nā te aha e hiahia ai koutou ki te whakarewa i The Landline.
3: Iwa he. Ahakoa ko nā arunga ki ngā ki te hunga kare tino whakaaro nei ki te pōti. He arunga anō ki te hunga taiohi. Ahakoa. A kare pea e tahi taiohi o tēnei wā mōhio tia nei e ha te Landline. No tēnei ao ko ngā waia pūkoro. Engari, ko te aka kūmara tōna wai. Kia tuku atu e tai. Wakaaro ea i te mea panaia kia pōti o tātai wānau engari e kupu aki aki. No reira ka hanga ia. A te kūmara wai mo te hunga e tikana kia tuku ngā kupu aki aki. Kua rā ngā influences nei. No reira ko te ka whakaritehi a tētahi kāwhi, tētahi tira kānuhi mōhio tia nei ki roto i a mātau. Ki aki aki i runga i te kupu ngā wani. Ki aki aki mai. O tātai wānau kia pōti, kia rehi te tia.

0: Engari tono mutu ngā kua ka ko kua pera te aki aki ko te tuatahi me rehi te tia ha? Kei te tangata tonu tono uringa me nā ko te taha Māori, ko te taha Pākehā rānei. Engari, kua re tona ona tonu ona aki aki. Te taha ki te pōti anō nei mā te tangata e uri uri. Engari, tō mātou kia ōkaro nui nei hea ngā pāti e hāngai pai nei ki ngā tūmanakotanga o tātou te ao Māori, ngai Māori, tātou uri Māori nei, nā koeira e tahi ngā whiringa kia te wānanga hia wānau, a iwi a marae, i te pāti e tikana mo te uriuri. Nō reira, ko kōrero ai mo te hunga karetino whaiwhai ngā kaupapa tōra ngapu.
1: Nā, e mōhio ana ka aukati te rēhitatanga hei te 25 o Oketopara hei tērā marama, nā ko tērā pōti, ko te tuawhitu o Noema. He aha tō karere ki ngā whānau Māori, kāore anō kia rēhita, kāore anō rānei kia whakapono he hua tō te pōti.
0: Koeira pea te take nui ko te hunga. Nā ka kōrero hia mō tātou wānau. Rotu ia mātou tonu. Te wānau e noho taumahatia nei rotu ia wānau i o rātou wale ake. I runga i ngā pihitanga te pōharatanga, te whaiwhai kai, te whāngai ki te wānau era taumahatanga. Ki roto i te wānau. Nō reira, tō te iwi me pehea te aki aki kia hara mai rātou ki o mātou huihuinga. Kia toro atu mātou ki te hunga e kore tāia te pika mai ki ngā wāhi e tikana kia rehi te tia. Kia pōti hia te rā pōti hei te tua utu o Noema. Nā koeira e tahi o mātou wakarite. Engari, mōhio tēnei koeira te aki aki nui ko te hunga kare paku aro ki te ao tōranga pū. I te mea e taumahatia nei tonu rātou i roto i o rātou wane.
1: Nā, i ngā tutuki i a koutou te whāinga kia whakarahi ake i te nui o ngā whānau Māori ka rēhita ka tuku pōti anō hoki. He aha te rerekētanga e hiahia ana koutou, arā koutou ngā iwi o Taranaki, kia kite i Aotearoa.
0: Koeira, ko ngā kaupapa nui tonu mō tātou ko ngā kaupapa tiriti o mātou taunga kareme kia kauaraweke hia nei e te kāwanatanga. Ngā kaupapa e nākautia nei e tātou, kaupapa reo, kua kite atu ia, kua werohia tō tātou reo, kua tango ia tahi o ngā huarahi kia piki te ora tō tātou reo. Ngā kaupapa hauora, ngā kaupapa mātauranga. Nā koeira a tātou wetewetenga i ngā kaupapa here. Haunga ko te kāwanatanga o tēnei wā, engari mō e rā atu o ngā pāti e noho huariri rei i roto i te ware paremata. Pēhi o rātou ture kaupapa here e waka piki anō ngā kaupapa e tūmanako tia, kaupapa nui e tūmanako hia nei e tātou a ngai Māori.
1: Nā kua tata pai te waka kōrero nei ki tōna uta i te rangatirana i mua i tērā he kōrero whakakapi au.
0: Ainga ko te ki hei i e te toru tau ko te pōti kai mui a tātou he pōti nui. A pinei anō mō tēnei pōtitanga hei te utu a Noema. Runga wau, i tūranga wau wai au i te rā koro nei hana, me te rā tōranga pū i te rā mere, nā ka runga wau i te kupu o tuku Roerangi Morgan me tāna vote, baby vote, me pōti tātou e te wānau. Kia kāra.
1: Tēnā koe, nā ko te wānanga kōrero nei ka hiki nei te tai o mihi, rere tika nei ki a koe i a mātou o Wātea. Pau whakarae o te tōpuni ngā rahu whare hoka wano. Tēnā koe.
0: Tēnā koe, kia ora tātou.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao Pōtiriao.

0: i whakaputaina e reo Pautara Taurārangi, hei mahi, hei whakatutuki mā ngā pāti tōranga pū ko tētahi o aua hei mahi, ko te whakamātāmua i te reo Māori, ko te āki, ko te whakakahāke i te tautoko, me te whakahaumaru i te reo Māori i roto i te kāwanatanga me ona āpitihanga huhua, me te ao whānui anō hoki. Hono hei whakawhānuihia te kaupapa nei ka whiti atu ki te kaikōkiri o reo Pau ki a Tākuta, Vincent Olsen Reader. Tēnā koe.
1: Tēnā koe, pōhaturoa o tira, tēnā koutou e whakarongo mai ana.
0: Tēnā koe, nahei wāhi a tāua kōrero. Tēnā whakamāramahia mai a reo Pau. He aha te aronga matua o a koutou mahi.
1: Ai, ko reo pau he kaupapa i whakaturia e au i te paunga o te rātau no muri mai i te whakakoretanga o takuturanga mahi i roto i te teitari kāwanatanga. Ka huri au ki te whakatū kamupene. Hei, whakatutuki i etahi kaupapa i kitea e au. I mua, kāri i te whakatutukihia i tēnei wā. I ki te atu au i te kore, korenga o te kāwanatanga e tautoko, i ki te au i te kāwanatanga kāre e tautoko ana i te reo Māori, ki te taumata e whakapāhoti ana e ia, e pērā te nui o tana tautoko, ka kite au i te whakakoretanga o te reo Māori roto i ngā tari huhua me te kawa o ngā kaimahi ki te reo Māori. E mea ana te kāwanatanga he nui tana tautoko ki te reo Māori. E whakaia nāu ki tēnā mo te taha ki te minita. Engari ērā atu minita, i tū atu i te minita mo ngā take Māori. Anā, ka tahuri ki te patu i te reo Māori. Nō reira, i whakatūria taku kaupapa a reo Pau, ko tōna tikanga ko te reo policy. Engari, ko etahi e mana he reo politics, kāre aku whakahē ki tērā. tuatoru, ko etahi e mana he language police, he reo police. Kare hoki aku whakahē ki tēnā. Hoi anō i whakatūria hei whakatikatika, hei āta whakatikatika i e rā ahuatanga e ki tēnei au, i roto i ngā tari. Kia whai te kāwanatanga i te huarahi tika.
0: Nā i a koe e whangai mai nei i te māruatanga ake o te whakaaro o te kaupapa nāu i whakatū a reo Pau. Nā hei whakawhānui ake i auna kōrero nā te aha i whakatau ai koe koutoura kia noho ko te reo Māori, hei reo matua, mō hei reo, hei kaupapa aro, mā ngā kaupapa, mā ngā rōpū tōranga pū, te kōwhiringa pōti e kainamu mai nei.
1: Kua kite au, i roto i ngā tau e toru nei o tēnei kāwanatanga, kua tahuri. Kua tahuri te kāwanatanga i āna mahi tautoko i te reo Māori. Kua kaha ake tana patu i te reo Māori i roto i etahi wāhi. Nā i whakaaro au. Hea tētahi kaupapa hei whai māku, anā ka kite au i etahi atu pakihi e whakaputa ana i waratau. I waratau tono ki te kāwanatanga hou. Nā, e puka puka kua tukuna ki a rātau ki ngā pāti katoa me te ki atu anei taku pīrangi mo te kāwanatanga hou ki te eke koutou tō pāti ki te rā tūranga me whai koutou i tēnei hurai. Nā, i whakaputaina e reo Paul tana tohutohu ki ngā pāti, kua tukuna ki ngā pāti, hei tirotiro mā rātau. Engari, ko te āki nui kia whai kaupapa reo Māori i tēnei pōtitanga. I tērā pōtitanga, karekau he kaupapa here reo Māori i roto i ngā pāti. Anā, kua kite tātou i roto i enei tau e toru, nā te kore o tētahi kaupapa here reo Māori, e whāngai ana i te reo Māori, kua heke, kua heke, kua heke. Kei raro tātou e putu ana i nāini. Nō reira, koirā te take i whakaputaina tērā puka puka, kia tohutohu atu ki ngā pāti, ki te pirangi koutou, ki te eke, ki ngā tūranga, anei te tohutohu a te iwi. Nō reira, kei roto i tērā pukapuka, ētahi kōrero, ētahi rangahau, ētahi tohutohu ki ērā pātī. E whai wāhi ai rātou ki te āta whakaaro. Ai, he whakaaro paipea tēnei, hei whakaaro ake matatau. Nō reira, koeira te kaupapa, te whainga nui o taku pukapuka kua tukuna ki a rātou. He akiaki i ngā pāti kia kōkiri i te reo Māori i roto i te Aotearoa pū. Kia tahuri mai rātou ki tō tātou reo Māori, kia tahuri mai rātou ki te āta whāki atu ki te iwi, anei te huarahi e whakatika ai mātou i ngā he kua puta i roto i ngā tau e toru nei.
0: Ai, whakaraupapahia e koe etahi o ngā mahi whakamemeha i te reo Māori, i kōkirihia, e kōkirihia tonihia ana e te kāwanatanga. Ko te aha, ngā wero nui ki tō titiro, ki tāu titiro e pāngia nei te reo Māori i ēnei wāne.
1: Mēnā au ka tahuri atu ki te mātakitaki i taku iwi kōrero Māori, ka kite au i te kaha, ka kite au i te rangatira o a rātou mahi i roto i ngā hapori, ka kite atu au i te pai o tā rātou mau ki te reo Māori, mau pū nei, ahakoa ngā whakawhio o te wā. Nō reira, mēnā te tangata ka pātai mai, hea ngā wero nui, ka mea atu au ko ngā wero nui i tēnei wā kei te kāwanatanga. Kei te pai ngā tātou me wā tātou mahi, kei te kaha tātou, kei a tātou, tā tātou, tō tātou tino ranga tiratanga manu motuhake mo te reo Māori. Engari me āta ngā runga i tērā nā te mea ko tātou te tino ranga tira o te reo Māori, ko tātou te mana motuhake. Me tahuri tātou te iwi kōrero Māori ki te tohu tohu atu ki te kāwanatanga anei. Whakatikaina tō whare. Nō reira, ara, kei a rātou ngā wero nui i tēnei wā. Kei te tahuri atu ētahi o rātou ki te whakakore i te reo Māori i roto i ngā tari kāwanatanga. Kei te ki atu ki ētahi o ngā Māori e mahi nei i roto i ngā tari. Kia kaua rātou e kōrero i te reo Māori. Kia kaua rātou e hāpai i te reo Māori i roto i ngā tuhituhinga a te tari. Ka mutu ko tētahi tari i tērā wiki. I tohutohu atu ki ngā kaimahi kia kaua rātou e whakanui i te reo Māori i tēnei tau. Kia kaua rātou e tae atu ki te hīkoi, whakanui i te reo Māori. Kia kaua hoki rātou e tahuri ki te āwhina i te taurewhiri me tana mahi whakahaere i tērā hīkoi. Kei te anō nei, kei te pōhehe te kāwanatanga, he poro tēhi te kōrero Māori. E hara te kōrero Māori te poro tēhi. He poro tēhi te poro tēhi, he kōrero Māori te kōrero Māori. Ne? E tahi poro tēhi he reo Pākehā. Engari, hari te mea he reo poro tēhi te reo Pākehā i ngā wā katoa. Nō reira, ko te kaikiri tērā e kōrero nei au, ka mutu koera momo take ngā wero nui i tēnei wā, me mātua ki atu tātou ki ngā tari kāwanatanga. E hoki koutou ki o koutou tari, e hoki koutou ki o koutou whare, whakatikaina koutou. Anei te tino rangatiratanga mo te reo Māori, anei te mana motuhake mo te reo Māori, e kī nei ki a koe, kua hē koe, e hoki whakatikaina. Koira ngā wero, etahi o ngā wero e tino ki tēnei au me te pouri hoki. Nā.
0: Tēnā koe, nā ko te wānanga nei ka hiki motahi wā. E tika ana kia whau wāhi taua kia taua anō, hei te puku pea o te tūnga o te kāwanatanga hou, e kite ai taua mēnā rānei ka mānawatia e nei pau, ngā pau nei e rātou. Ahoi nō nei, te reo mihi, re re tika nei kia koe, kai kōkiri o reo pau, Tākuta Vincent Olsenrīta, tēnā koe.
1: Tēnā koe, tēnā tātou, e mihi ana.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
0: Nā i whakaputaina he ranga hou hou e te mana tātai hoko hoko. He ranga hou e whakamiramira nei ngā whea ko te Māori e pāna ki ngā take inihua. Hoi anō hei whakawhānui ake i te kaupapa nei ka mihira ki te pau ahurea. I te mana tātai hokohoko ki a Jacob de Bury. Tēnā koe.
3: Tēnā koe, pōhatu roa, o te rā koutou e whakarongo maina.
0: E mihi ana, tēnā koe. Nā hei, āpiti atu ki taku whakarāpopoto i te kōrero ai mō te rangahauhau, ka tahi koutou ka whakaputa. Nā hea hanga ki te ngā matua o te rangahaura.
3: He maha ngā ki te ngā matua i puta mai i tēnei rangahau. Ko tētahi mea nui, he mea nui te inihua ki te Māori. Ehara i te kore hiahia, i te take, i mimiti haere ana te puna kaipupuri inihua, te kaipupuri Māori inihua, i te inihua. Āhua kotahi mano ngā kaiuru i uru atu ki tēnei rangahau. Ai, nō reira, he aronga nui tā te Māori ki tēnei mea ki ngā āhuatanga o te inihua. Kua kitea e te rangahau nei, he maha ngā whānau kua pāngia e ngā tauārai, e uaua ana i te uru atu ki ētahi momo inihua. Ai, nō reira, he aronga nui. He aronga nui tā te Māori ki ēnei āhuatanga o te inihua.
0: Nā ko tētahi o ngā poeta i kitea i te karere whakamōhiohio, ko te kōrero e mea ana, he nui te utu. Nā he aha e noho nei te utu o te inihua, hei tau ārai, mō ngā whānau.
3: Ai, i tino tautoko ngā kaiuru, ngā whānau Māori ki tēnei mea te ārai matua ko te inihua, ko te utu mō te inihua. E waru tekaumārua paihiniti o ngā kaiuru i whakaae, kaore e nui, kaore e rawaka, te pūtea o te tokomaha, o te maha o ngā whānau kia utu i te utu inihua. Atu i tērā, he nui ngā māharahara kua puta mai mō te pikinga haere o te utu inihua. Otirā ki te pāpātanga o te tūraru ka puta mai i te pānonitanga o te huarere, otirā te āhuarangi hurihuri. Nō reira, he āwangawanga ki te nuinga o ngā whānau mō tēnei haerenga o te pikinga utu ki ngā inihua. I kōrero mai etihi o ngā whānau, kei a rātou he kōwhiringa i waenga nui i te utu inihua me ngā whakapaunga matua o te kainga. Kaore te nuinga o ngā whānau e tutuki i ngā mea e rua.
0: Nā i a koe e whakawhānui nei i ngā pānga o te utu ki ngā whānau, i kitea nā tērā, koe a tētahi āhuatanga, kua kitea i te kore hiahia a te Māori, i te kore a te Māori e hiahia nei ki te whirinaki atu ki aua momo ka poraihana inihua. He aha i kore ai te pūnaha inihua o tēnei wā nei e tino pai mō te Māori.
3: Ko te nuinga o ngā hua inihua i hanga mō ngā kiritaki takitahi, torutoru noa, iho ngā hua kua puta mai e hāngai ana ki ngā āhuatanga o te Māori. Nō reira, kaore te nuinga o ngā hua e hāngai ki ēnei āhuatanga, arā ko te rangatiratanga piritōpū, mō te whenua, mō ngā marae, mō ngā papakāinga. Nō reira, he ārai nui tērā, he maha ngā ārai e hāngai ana ki te inihua marae, ki te inihua whare. I tētahi wānanga i puta mai, tētahi kōrero mō tētahi kuia, me tōna whare kua patua e te huripari ko Gabriel. Nōna e tiku ana i tōna kereme, ki tōna kamupene inihua, nō whea rātou e whakaae ki te whakaea, i runga i te take e noho ana te whare, i runga i te whenua Māori, te whenua pupuri kiri tō pū. Ai, nō reira, he mea nui te kore hāngai, ki ngā āhuatanga, ki ēnei āhuatanga o te Māori.
0: Nā ko tētahi anō āpitihanga Jacob i kitea i te rangahaura, he nui ngā kaupapa inihua kua whakaarahia e te Māori. Nā ka whai hua rānei ngā aua momo kaupapa inihua arā ngā mea e ārahi nāna e hoahoatia ana hoki a e te Māori.
3: Ai, e kaha tautoko te Māori ki ēnei huarahi. E whitu 11 paeheneti o ngā kauru i kaha tautoko i ēnei huarahi e arahaina, e hohoatia ana, e te Māori ki tā te tohua o ngā kauruuru. He tūranga nui, tō tēnā iwi, tō tēnā iwi, ki te whai huarahi. Nā te mea e mōhio marika ana rātou ki ngā ārei, ki ngā ārai, ki ngā hiahia o a rātou rohe. Nō reira, e kaha rātou ki te whai hua, ki te hanga, ki te hoahoa etihi hua, etihi rongoā e hāngai ana ki ngā āhuatanga o a rātou rohe, o rātou hapori.
0: Nā i mua i te whakakōpanitanga. He aha ki o whakaaro, me aha ngā kamupene inihua o e nei rā, e whānui ake ai te māramatanga o rātou māramatanga ki ngā āhuatanga o te ao Māori.
3: Ai, he kaupapa matua kua puta mai i tēnei rangahau ko te mātou pātahi. E hiahia ana ngā whānau Māori, kia māma ake, kia mārama ake i ngā pārongo, ki ngā hua inihua, otirā ki ngā hātepe o ēnei hua. Manahi anō, me piki ake te rānga inihua i tōna mārama tanga ki ēnei āhuatanga kua kōrerotia e au, arā ngā āhuatanga e hāngai pū ana ki te rangatiratanga kiri tō pū, te hanganga, whakahaere a ngā tō pūtanga Māori e rā āhuatanga. Nō reira, me aro, te rānga inihua ki ēnei āhuatanga, kia marama pai ai, ai kia tuwhera i te tihi, kia āhei te tuwheratanga o etihi o ngā huarahi e tōkeke ana mō te Māori.
0: Nā tēnā koe nā ku tata pai te waka kōrero nei ki tōna uta. Nā i mua i tērā he kōrero whakakapi au.
3: Te tihi kōrero kua puta mai i te tihi wānanga mō te tihi tangata e wai atu ki te tihi o ngā kamupene inihua e uiui ana mō te inihua marae ko te pātai kua whakahoki atu ki aia. He aha tēnei mea te marae. Nō reira, he mea pōuri tēnei ki te Māori. Nō reira, he mea nui te whāinga o ngā kai ārahina, ngā kai ārahi, ngā kai āwhina, whakawhirinaki, kia māma te haerenga i Waenganui ngā mea i rua, ngā āhuatanga o te Māori me ngā āhuatanga o te ao inihua. Atu i tērā, i taumimiti te puna mātauranga mō ngā wheako o te Māori i roto i te pūnaha ahumoni o o Aotearoa, no reira he wāhanga, tēnei mō mātou, mō te kaupapa o Mātangirua, kia Waipukehia, tēnei puna ki ngā kōrero o ngā wheako o te Māori. Hoi anō, ehara tēnei ehara te whāinga o tēnei rangahau ki te tuku ngā whakautu katoa, engari he timatanga noa tēnei mō ngā kōrero, mō te whitiwhiti kōrero e heke mai ana, i Waenganui i ngā iwi, ngā hapū, ngā hapuri Māori, me te ranga inihua, ngā upoko, ngā kaiārahi o tēnei pūnaha, kia whai e tihi huarahi, kia pai te haerenga, kia tōkeke ake i tēnei pūnaha mō te Māori. Ai, ko tērā te whāinga matua o ēnei mahi.
0: Nā, ko te wānanga kōrero nei ka hiki, ko tai o mihi e rere tika nei ki a koe, i a mātou o Wātea. Pau ahurea i te mana tātai hoko hoko, Jacob de Berry. Tēnā koe.
3: Tēnā koe, te rangatira.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
0: Nā e ngā pūtoni nei te whenua i te rironga o Rauru Broughton, tau tohito i te ao pāpāho Māori, kai pupuru i ngā taonga tuku iho a kui mā koroma, kai whāngai hoki i aua kura ki ngā reanga e pihi ake nei. Nā kua wai marie mātou ki te kōrero ki tete o ngā māngai o te whānau, nō reira kia whiti tika atu ki a Mark Pirikahu. Tēnā koe.
4: Ah, tēnā koe. O tino tēnā tātou.
0: Kia ora. Hei wāhi, hei whakatuwhera i a tāua kōrero. A tēnā mā, kōrero mai mō tō kōrua hononga, tō hononga ki a Matua Rauru.
4: Ah, tēnā tātou. He uri tēnei no te kāinga o Ngāti Maika, ngā rauru kita i Taranaki Whānui, tō tika atura ki te Awatipua, taino atura ki ngā wairi ki ngā tiapa. He tino pāpā ōku, a papa Rauru. Tō māua nei a hononga i eke mai rā i ngā kawai eke o te kāinga. Mai runga i te timatanga o paitono waka heke iho ki Aotea Waka. Heke iho, eke iho ki Rauru Kitai. Tēnei māua ko taku pāpā e kanohi he piarau no ngā rauru.
0: Nā, e mihi nei tō whāriki ngā tātai honohono. Nā, hei, āpiti atu ki ngā kōrero au. Tēnā i pēhia te āhua o te wiki kua hipa mo te whānau. I a te motu e poro āki ana ki a Matua Rauru.
4: Āna, e nui ngā mahi. I te mōhio i ngai Māori i te wā, o te ui mate, ana ki mai rā, i ātini, i ā mano, ki te mai, tai ngā mai, me te kiki rawa, i ngā ia, ki tā kawa, ki tā tikanga, ki tā ia o ngā wānanga, kia puritia, kia mau, kia ita, kia haere ngātahi, i runga i te wānanga, kotahi ana mō tō tātou nei taonga tiki kura ana ko te ika matawero Rauru Broughton.
0: Nā, kia whai au i te ia o ngā kōrero au. Tēnā kōrero mai mō tōnā momo. He aha e tahi o ngā āhuatanga kua titiki tō ngākau a haere ake nei.
4: ko ngā momo, ana, i iaia ka kia nei te kāinga e taura ere tangata, e taura ere wenua, e taura ere whakapua. O tinoa, kei tōna ngākau, mai ngā tūpuna, ana ko tō tātou nei reo Māori, tō tātou nei tikanga, te pūtake nui. Ko ia tērā, ana ko ia hoki te waiwā, te pā o atura i tō tātou nei reo. Kia wānanga ia, I ngā kōrero a ngā mātua tūpuna kia puritia kia mau kia ita. Āna, kuia te rā, āna mamatau i nāianei, te kawea i ōna momo, kia ora pai ai i a tātou.
0: Tēnā koe nā i te upoko o te kōrero i puta i a koe ngā tātai tū honohono ki wānga i a kaurua, i a kōrua. Hea te i mea i a kona e koe i a matua rauru, i a kōrua e noho tahi ana, mahi tahi ana i ngā tau.
4: He pātai pai tērā. Wō i āia, i te wā i te pū āia, anā ke ngā turi a kui mā a koroma. Anā, i a māua, a wō kuau, kei ona turi, te ako ako, te taringa are are, ki ona ia ia ona wawata. Anā, nā reira, e ara kuau anake, anā, ko ona nui, ko ona rai, ona tātai wakapapa. Ana i aia e ngana nei te mea tia i ngā wawata a kui mā koroma ko te mea matua ana ko tō tātou nei reo. Nā reira wai mari e aia te tipu ake aia i Wainganui a kui mā koroma ana ko te reo Māori tōna reo tuatai. Koina ngā mea i puritia, i mara au, i te wā i aia, māua, e hiki koi aere ana ki runga i te marae, ki runga ki ngā kaupapa nui, hei kanohi, ki tea a moto tātou nei iwi.
0: Nā hei tāu ko koe i tū hei taringa areare ki ōna hiahia ki ōna tūmanako i ngā tau. Heaha tāu e tūmanako ana ka kawea e ana mokopuna e ana tamariki hei ngā tau e heke mai nei.
4: Ana tēnā koe me te pātai. A wō ērā o ngā momo o tinoa te tuata i mōku te oki anora ki taku iwi tuatai te apu o Ngāti Maika. Ana kia kawea rā i ona ia ma mātou kia moananga ai, mai ai, mō ngā reanga me kira mo te āpopo. Kia waka ka angia i a tātou, ona ia ia, ona ngā ia ia o ngā mātua tūpuna, a tai noa ana ki au, mō ngā tamariki mokapuna, te ara mai rā, te waka kīkī rā, i e nei o ngā wawata kia tūtuki pai.
0: Nā i mua i te whakakōpanitanga o te kōrero nei. He aha ki o whakaro o nā hiahia mō te āhua o te ao, mō tōna iwi, tōna hapu o Ngāti Maika, me tōna whāna i te mea, ka huri te ao i tāna huri.
4: Āna. He wānanga ki te haere, he wānanga ki te haere mō Ngāti Maika, he wānanga ki te haere mō ngā rauru ki tei. Ana tai no atira ki tō tātou nei iwi nui o te kāwi mauna. Me pehia tātou te wake wake haere i te mata o te wenua kui mā koroma kia puritia kia mau i e nei. O ngā wawata ona, a tai no atira ki ngā wawata o rātou kua ipa ki pai mauma ara. Te kōrero, te wānanga tahi, te noho tahi, i te meara nui ake ngā mahi ki tēnā iwi, ki tēnā iwi o tinoa, ana me pehia tātou te noho tahi. E iwi kotahi, hei kāhui maunga me ki. Te kawea nei, i e nei, o ngā hua no ngā mātua tūpuna.
0: Nā ku arangatira tō tātou hōtaka i tō whai wāhi tanga mai mōu, i wāhi tūwhira i te tei matapihi e rongo ai mātou ki etihi o ngā wheako a te taonga tiki kura a matua rauru, mā piri kahu, tēnei ka mihi.
4: te ngā koutou katoa.

0: kau ki te tai e, e kau ki te tai e. E kau rā e tāne, wāhi atu rā te ngaru hukuhuka o mararei ao. Pikitia atu aurere kura o tau tau rangi. Tapatapa ana e ruru ana te kakau o te hoi. E au heke ana, e taratutu ana te huka o Tangaroa. E te puhi whatukura, e te puhi maraikura o Takuwaka. Ka titiro ki te pai o Uta, ki te pai o Waho. Piki tūrangi ana te kakau o te hoi. Kū mea te uru o Takuwaka. Ki runga ki te kiri waiwai o Papatuanuku e takoto nei. I runga i te uru tapu nui a tāne e tū mai ana. Whatiwhati rua ana te hoi o Paupoto. Tau ake ki te hoi nā kura ki taku manawa. Tō manawa e kura ki taku manawa. Ka irihia ki wai o nuku, ka irihia ki wai o rangi. Ka whiti au ki te whai ao ki te ao marama. Tupu kere kere, tupu wanawana. Ka haramai te toki, haumi e hui e tā iki e. Ka tukuna atu ngā reo mihi ki te wāhi ngaro. Kia io matua kore, kia rangi nui, kia papā tua nuku, ki te mātuatanga, te mauri me te ora o ngā mea katoa. Ka utonu ki ngā kupu tuku iho i ngā mātua tupuna. I mua no atu i te tainga mai o te rongo pai kua tuhia ki te pukapuka e utonu ana ki te rongo pai kua tuhia ki te ngākau. Nō reira rā ka tuku atu ngā reo whakawhetai atu ki te wāhi ngaro mō ngā tini manaakitanga kua whiwhine mātou i ngā rā o mua tānua mai ki tēnei rā hou. He ino tēnei kia tautonu mai ngā tini manaakitanga ki rungi a mātou katoa. Ki runga e ngā whakatupuranga, katoa ngā kaumātua, ngā mātua, tainua ki ngā tamariki mokopuna. Kia ara tika mai mātou, i roto i ngā āhuatanga tūturu, hei whai oranga, mō tēnā, mō tēnā, mō tātou katoa. Kia piki te ora ki runga i a rātou i māwiwi ana, kia piki te kaha ki runga i ngā kaumātua, tainua ki ngā tamariki mokopuna. Kia tau mai ngā tini manaakitanga me ngā āhuatanga whakahaumaru i a tātou katoa, i te roanga o tēnei rā i ngā wā katoa. Ka hoki atu ki ngā kupu kōrero āoku mātua, matua tama wairua tapu me ngā āna hirapono, mā te māngai e tautuko mai aenei, akenei, ai.
1: He kororia hareluia, kia ihoa o ngā mano, ki te kahui ari ki wairua, mā te māngai hei tautoko mai, te arepa, te omeka, tautoko hia mai te iwi nei, piriwiri tua, amuera, ka puta ka orae, ka puta ka orae, ka tuku mihi nui atu ki te wāhi ngaro, mō ngā tini āhuatanga manaaki mai, kia rātou te hunga. E whetūrangi tia ana, e kore rā, e ware ware tia, au e te aroha, kia tātou katoa, ki ngā reanga katoa, ko mātua mā, ki ngā tamariki mokopuna.
0: Ka nui tonu ngā mihi kia tātou katoa i tēnei rā, mane te te kauma whā o Hepetema. Tēnei rā timatanga mai o te wiki nei whakanui i tō tātou reo rangatira. I runga tonu i ngā maumaharatanga atu ki te tekauma whā o Hepetema i te tau kotahimano iwarau whete tekaumarua. Te rā i tali atu te pēti hana mo te reo Māori ki te pāre mata ke whai wāhi i tō tātou reo rangatira i roto i ngā kura ako a ngā tamariki mokopuna. Kia uanotia tō tātou reo rangatira, hei reo kōrero, hei reo whaimana anō, i rungi i tēnei whenua rangatira, tuku iho mai i ngā mātua tupuna. Koia anō tēnei te rā i tai atu te hikoi mo te whenua, ki te pārimata i te tau 1975. Nō reira rā, ka hoki tonu ngā mahara atu ki te tini i rungi i tērau o ngā hīkoi me te tino wawata i whakaritenga ai hei tono kētia atu ki te pārimata. Ke mutu rā anō, te ngarotanga atu o ngā whenua, o ngā whānau, o ngā hapū. Engari atu i taua wā, nui tonu ngā whenua kua hokona atu ki ngā kamupene no tā wāhi, ki ngā tāngata whairawa noki no tā wāhi no reira rā. Ka pēhea nei e tūtuki i tērā o ngā tino wawata o te hikoi mō te whenua. Ke kaua e ngaro atu tētahi anō eka o ngā whenua tūpuna. Ka anui tonu ngā mihi atu ki a koe ki a koutou katoa e hono mai ana ki te reo takiwā o tautuko i te atanei. Ko hau tonu tēnei ko hōri te kai kawe i tēnei wahanga pāho o te reo takiwā o tautuko i a ata mane ki te praere e mihi nui atu ana ki a koe ki a koutou katoa hori noa. Kia u tonu mai, tautuko tonu mai te kaupapa nei, he waiata anō āmuri nei, ka hoki mai anō, ahau āmuri atu. Kia u tonu mai, tautuko tonu mai te kaupapa nei.

I tēnei rā, hei apōpō anō hoki, e whakahaere tia ana tero o ngā kaupapa he kupinga reo kironga o ōkorihi marae. Ka timata te kaupapa i tēnei rā ki te pōwhiri a te waru o ngā haora. I tēnei ata, e tikaina kia nui tonu ngā mihi atu kia koutou katoa e kaha nei te whakaaro ki tēnei wiki ki te whakanui i tō tātou reo. Ko kai kohekohe tētahi o ngā taone kua whakarite ngi ai kia rongo kaha ake te reo i roto i te taone i runga i ngā huarahi ki ngā wāhi hoko pea i roto i te taone. Nā reira rā, ka nui tonu ngā mihi atu kia koutou katoa te tautoko ake i tēnei te wiki whakanui i tō tātou reo rangatira. Ka nui anō ngā mihi ki ngā morehu i hikoi i tero o ngā hikoi ki te pārimata i te tau kotahimano e iwarau whititikaumarima i runga i te hikoi mō te whenua. E kaha tunu nei tātou o ngā whānunga hapū, te rapu tonu i ngā huarahi i tika ana, ke whakahokia mai he whenua kia mātou, ke whai wāhi ngā uri, ngā whānau ki te noho, ki runga i ngā whenua tuku iho i ngā mātua tūpuna, ki runga anō i tō rātou, i o rātou tūranga waiwai, puta noa ki te tokerau nei, puta atu ki te hauāuru, ki te rāwhiti, kone hau tānua ki te waru o ngā haore i te ata nei, e mihi nui atu ana ki a koe, ki a koutou katoa, huri noa, kia utonu mai, tautoko tonu mai, te kaupapa nei.

Rere māma noa te wairua o te aroha i Waenganui i a tātou katoa, kia pai te rongo, kia tau anō te rangi Māori ki Waenganui i a tātou katoa. Ko hau tonu tēnei ko hōri i mihi kauatu ana ki a koe kia koutou katoa i hono mai ana ki te reo takiwā o tautoko i tēnei wā. Kone hau tainoa ki te waru o ngā haora i te ata nei, muri atu i te waru ka puta anō ngā karere o te wā atu i wātea, ka tau mai anua Alicia i roti te whare, hei kawe ake tātou ki te taumata o te tikau o ngā haora. Nō reira rā, ko te tino tūmanako, kua i tūtuki pai ai ngā āhutanga katoa, ngā whakaritenga katoa i ngā rā o te wikini, ko puahuri atu nei, kia tau anō ngā āhutanga manaaki tonu mai i a mātou katoa, kia tūtuki ai wā mātou mahi, ngā mahi kei mua tonu i a tātou i tēnei rā, kia tau mai ngā tini manaakitanga ki rungi a tātou katoa, huri noa.

0: Kia umari ka tātou, kia tika, kia tuturu anō tātou, ki te aroha, hei rongoā, kia rongo whānui tia te aroha, i Waenganui i a tātou katoa, hei aha rā ngā āhuatanga o te Aotearoa ngā pū, engari me utonu tātou, ki te aroha i roto i te ngāko, i roto i te whatumanoa, kia tuku aroha atu tētahi ki tētahi, ko te aroha te tino rongoā, hei whakatikatika i ngā āhuatanga, ka hore i te tika, mā te ū ki te aroha i Waenganui i a tātou, tātou kia tātou, tātou anō ki tō tātou taiao, ki te whenua, ki te rangi, ki ngā tini taonga tuku iho mai hei whai oranga tonutanga mō tātou, ka noho ora ai tātou, i roto i te ao huri huri nei. Ko hau tonu tēnei, ko hori e mihi kauatu ana ki a koe ki o kota katoa hono mai ana, i te ata nei, kone hau tānua ki te waru o ngā haora muri mai i te waru, ka puta anō ngā karere o te wā atu i wātea, ka tai mai anō a leish, i roto i te whare hei kawe ake tātou ki te tikau o ngā haora.
1: Ko te

Tiakina ngā awa, hei oranga mo te tini o Tangaroa. Tiakina te ngāhe, hei oranga mo te tini o Tāne Mahuta. Tiakina ngā whenua tūpuna rangatira, hei tūranga waiwai mo tātou, mo ngā uri hakatukuranga. Tiakina te tai ao, hei oranga mo tātou, mo ngā hakatukuranga katoa.

katana te wā kia motua hau mō te ata nei, ka hoki mai anō hau āpōpō whetukaraka tānua ki te waru, muri mai i te waru, ka puta anō ngā karere o te wā, atu i wātea ka tai mai anō Alesi roti te whare. Hei kawe ake tātou ki te tekau o ngā haora, nō reira rā, kia tau marika mai ngā tini manaakitanga, ki rungi a koe ki rungi a tātou katoa, i tēnei wā, i ngā wā katoa. Kia mauri tū, mauri ora kia tātou katoa hurinu.

0: E ngā iwi o te motu, tēnā koutou katoa, Scotty Morrison, tēnei me ngā pūrongo I tēnei haora nā te pūtea tautoko a te māngai pāho. Kā tie te iwi e whai ake nei, ana kei te haere tonu ngā kōrero e pāna ki te whakatau a te Rōpū Act. Ko tētahi o rātou, kaupapa here I tēnei tau pōti, ana kia whakakorengia te traipiunara o Waitangi. Ana, kei te haere tonu hoki a tā ngā iwi whakatū kaupapa hei ake aki I a tātou ki te pōti I tēnei tau, me ngā hā kinekina e whai ake nei. Kei te hiahia te Party Act ki te whakakore atu I te traipiunara o Waitangi, hei te wā ka te tuki te katoa o ngā kreme o mua. Hei tā Act, ka tī hae hoki rātou I te mana o te traipiunara ki te aro matawai I ngā kaupapa kaikiri o te wā nei a tēnei kāwanatanga kāmutu ki te kāwanatanga anō a Act I tēnei tau I roto I te kōwhiringa pōti ka kati rātou I ngā kuaha o te traipiunara o Waitangi. Hei tā Act I raro I tēnei kaupapa here hou ā rātou, ka whai wāhi te traipiunara ki te arotake I ngā kreme I whakatakotohia I mui te tahi o Hepetema 2008 koianake. Tuia ki tēnā ka mutu tā te traipiunara āhe ki te whakatū hui totoa, hei whakamātautau I ngā mahi hou o te wā a te korona. Kia tahuri ake tātou ki ngā whakaaro o Willow Jean Prime o te Rōpū Reipa.
1: Kua kite tātou katoa I te mahi a tēnei kāwanatanga, te Pāti Nahinara, te Pāti Aotearoa Tuatahi, me te Pāti Act hoki rātou katoa I takatakahi I te mana o te tiriti o Waitangi. Kua kite tō rātou āhua, kia kaua e mahi tonu, toru tau anō o ka pēhia te tiriti. Kei raro tātou e putu ana I wā rātou mahi, nō reira ko taku kōrero ki te iwi, rehita pōti.
0: E whakatata atu ana tātou ki te rā o te kōwhiringa pōti o te motu, ko whakarewahia e ngā iwi o Taranaki he kaupapa hō ko The Landline te ingoa. Ko ia he kaupapa e arahina ana e te iwi Māori, hei whakamahi I te akakumara kia oho te Māori, kia matāra te Māori, kia whai whakaaro te Māori ki te kōrero mo te rehita me te pōti. Kia tahuri ake tātou ki te tāhuhu rangapū o te tōpuni Ngārahu kia wharehoka wānau.
2: Hei te tīmatanga tai kua wakaro ake nei mātou, ngā hiamana me ngā pauaka āre o ngā iwi e waru. Uri tō tātou mai ngā pehe nei kia aki aki o tātou wananga, tai ohi mā, pa ake mā, koroe ke mā kia pōti, kia rei I te tia. Nā koeira tētahi wakaro ake mne mōi o tia nei te nuinga o mātou tonu kai kai waho o Taranaki e noo ana. Nori rā te kore te tei o noi ngari, te wakaro ake nei ko tēnei kaupapa mō tātou katoa te motu. Ko te aka kumara te rā e kaupapa wiki wati kōrero, tuku pānui, tuku kārere, tuku kōrero, e rā huarahi katoa kia toro atu.
0: E rere ana te kōrero mō te whai o Rautaki, hei te wā e pōti ai tātou I tēnei wā nei, arā hei tā ētahi me pōti ki te tangata, engari me rereke te pōti ki te pāti, arā me wehe ruapea ngā pōti. Arā atu anō ngā momo Rautaki e kōrero hiāna e pēheana ngā whakaaro o te minita whakawhanake Māori o Tamapōtaka kia tahuri ake tātou.
3: O ku tāku e aki ana I tēnei wā kia tiki mai ngā kia tika mai kia kahurangi mai ngā tiki erua, kia tiki mai a Tamapōtaka mō kirikiri o ki tūru tātu ki te Rōpū Kahirangi. Engari, ka pai hoki te whakarewa I nei kōrero taupatupatu I Wainganui a tātou katoa me pēhea e anga whakamua te iwi whānui, ngā iwi hapu Māori, me te mēnai tēnā pēa kai teti pāti te tiki bō te pāti, kai teti atu pāti te tohu, te waitohu ki mō te tangata. Engari, ki au nei kua nui hoki te whakapau kaha ki ngā take Māori, e ti kaupapa I heke, e ti piki, e roto I ngā tau e toru kataha kanei.
0: Hei tā ngā māngai mō te tuakokatanga tamariki ko te kāwanatanga tonu me āna mahi tētahi o ngā whakaawenga nui I te pikinga haeretanga o te tokomaha o ngā tāngata o tēnei whenua e oke ana ki te hoko kai. I tono a karere tahi o te reo tātaki o Aotearoa I raro I te ture pārongo ōkawa kia riro mai I a rātou ngā tatauranga o te wā. Hei tā aua te tauranga e 85 mano tono āwhina kia whai kai I whakahengia I te tauru 2024. I tērā tau, ka piki te maha I whakahengia ai ki te 88,000. Kei te whakaingia tonutia te nuinga o ngā tono kai nei. Ko tōna kotahirau e 30 miliona tāra te uara hei whakatutuki I ngā tono e whakaitia nei. Engari, ko te pātai tonu a etahi o ngā māngai mo te tua kokatanga, heaha te take e huri tua rā nei ki etahi o te hunga e tono ana. Ko akene e tīwi ko ngā hā kinakina. Mea ta arotake, mea ta whakatika ake, mea ta whakapakari ake, te kapa ōpango I te taupuru. Koe rā tā ngā mātanga whutupōro whaimuri hoi te hingatanga o ngā ōpango I ngā Springboks 3-1 I roto I te whakataetae I karangahia nei ko te greatest rivalry. Koe rā ngā hā kinakina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.
5: Kia ora, my name is Mohi and you're listening to Tautoko FM.
6: Ki te titiro atu koe ki te taiao, arā ke te tauira o te tikanga. Arā ke ka titiro ki te āhua o te tupu o ngā mea I roto I te taiao. He mea mahi ngātahi mai raro I ngā pūtake, taino atu ki te puawaitanga. O te rākau, ka heke iho, ka taka iho ki te whenua, ana ka tupu mai anō. Engari, ki te tiki ake tērā tauira, ne, te whakapapo o te reo, ana ka uru atu I roto I ngā mahi tikanga a tāngata nei. Kia ha, ngā āhuaranga e pāna kia tātou tīra tangata o tēnei wā. Nā reira, te tiro atu ki tō tō horopaki mihi mea ko ngā tikanga o tō whānau ake, tikanga o tō marae, tikanga o tō hapū, tikanga raini o te tahi kaupapa. Ne, e hāngai ana ki tērā e koingo ana tō rōpū, tō hapuri, kia tupu ora ai koe.
7: Ko whae wiki tōria tēnei, he uri ahau no ngā kāwa heke o te hutai, te ngāhe ngāhe, o Ngāti Manawa, o te rarawa, o Ngāti Kahu, o ngā puhi. Ko ahau te reo taki o te reo ki Papatūnuku, rerenga pāpāho namarua. He hōtaka reo Māori, reo taiao, reo takiwa. He pātaka I ringa kōrero e horana, I atu wiki ki runga rewirirangi ki te whārangi puka puka o Tautoko FM, nau mai, haere mai.

0: jag kunde ha tirat in några kutuka toa, nu mä ikinga kohinga koreloa watea itenei haura. Mä nora ei tiivi e vajakene, kun ngā korelo i puta irunga, i te hōtaka o mara i nanahi i ngā kaitono i te tūro Ikaroa Rāwhiti, e wānanga tau tau te ana i waratau kaupapa i waratau kōrero. Huri rawa ke e tiwi ki tētahi o ngā wānanga tau tau te keimu i te aroaro, arā ko tā marae whakahaere i te tau kume kume i te wānanga e pāna ki te tūru o Tāmaki Makaurau, me ngā hā kinekina e whai ake nei. I runga kusta te ngaire Manuel o Reipa, Hayley Maxwell o te Pāti Māori, me Heather Teo Skipworth o ngā kākāriki te hōtaka o Marae i ngarangi whakatānei. E, kōrero ani warātou kōrero e pōtihi ai a tētahi o rātou. Ko te teitei o ngā tatauranga koremahi, tētahi kaupapa, anaira a kusta te ngaire Manuel.
1: He maha ngā rautake a te Pāti Reipa ki te hurihaere i tēnei āhuatanga, Scotty. I te rangi tonu nei, i rungo kaitau i tā mātou rautake ki te āwhina i ngā pākehi pakupaku ara ngā small businesses. Ki tua atu, ko rungo hoki kaitau i tā mātou rautake mō ngā apprentices. Hoi anora, mena kei te whai oranga te tangata, ko whai mahi ia, ko whai whare ia, ka taia ia te noho ki konei, kia puawai i roto o Aotearoa nei. Ko rātou ngā tino whainga a te Pāti Reipa. Kia noho te tangata ki konei, ki te whai rawa, kia noho hoki ngā pūtea katoa ki te kāinga tonu nei.
0: Nō reira, ko te Ikaroa Rāwhiti tērā i a marae i ngā rangi whakatānei. Kei mua tonu i te arawaro ko te tai tokerau, ko te waiariki me Tāmaki Makaurau, ko Kerry Leone te kaitono mā Reipa i te tūru o Tāmaki Makaurau. Me te aha heita Willie Jackson, māngai moteka hui Māori o Reipa. Kei a rātou te tūā papa e rere ai a Kerry Leone ki te taumata i roto i te whakataetae mo te tūru o Tāmaki Makaurau.
2: E mōhio mā tau he uaua tēnei rehi e roto i Tāmaki Makaurau, engari e tika ana ki te whakanui te timata o tana rautaki e pāna ki tēnei tūru.
0: Kei te piki haere te hihiritanga, i mua i te whakatūtanga mai o te matatini 2027 ki roto o Waikato. Ana i hui tētahi o ngā kapa o ahi treiria i kō tata ake nei, neke atu i te kotahi o rautāngata i tai atu. Ki te whakataetai i ngā tūranga kia haere rātou ki te matatini ka tū ki Waikato a te 2027. Nō ngā rangi whakatāne e hoa mā ka hui te kapa o te kahuariki i te tai koura. Ai reira te tokomaha o ngā kai haka, tai atu ki ngā mātanga haka no Aotearoa, e toha toha ana i o rātou mātauranga. Kia tahuri ake tātou, ki te kaiako matua i te kahuariki kia Dre Ahipene.
3: Ko te whainga kei mua i a tātou, e hao tonu ana i a rātou, mo te ronga ake o te kaupapai, te ronga ake o te, hao, o te haerenga, ki te matatini, no reira, ia hara ngā... Ngā momo e hau tonu nei i ngā tangata, ko te whakapono, ko te aroha, ko te tūmanako, e mea nei te kōrero o te kapa, ko te manaakitanga, te kākahu o te ariki, e koe rā noiho, te whakaaro matua, te manaakitanga i te iti me te rahi.
0: Toko whānga iho pūmanawa hō i pōhiritia ki te taumata mana nui o te Aotoi ki Aotearoa i ngā tohu whakamana hiranga i tēnei tau. Toko rua heringa toi Māori i ā ta whakaraurika i tā Aotearoa titiro ki a ia ano i roto i wārā uamahi. Hoi anō rā ka whakanui a rātou o tira ka rerea maumahara a huritao anō rā hoki hei whakamānua i o rātou whakapaunga kaha ki te hāpai te ahurea i te tuakiritanga me te mana tāngata o tēnei whenua. Nā ko ngā Māori tokorua i whai wāhi ki ēnei tohu nei o tira ki tēnei kāhui rangatira nei ko Darcy Nicholas. Ana he ringa toi peita pikitia rāua ko Witi Ihi Maira, he mātā tuhi. Ko e rātu i whai wāhi ko Anne Robinson, tētahi tohunga karāhe toi, tai atira hoki ki ngā māhanga top i roto i ngā waiata whakangahau. I nenge toi te iwi ko ngā hā kinekina. E hara i te mea ko te kapa o pango anake i tākaro ki tētahi whenua i ngā rangi whakatāne, engari ko te kapa mamaku hoki i tai atu rātou ki Leona mo te tākaro whakatūwhera o te whakataetae e kia nei ko te WXV i pakanga ngā mamaku kia wiwi ara ki ngā wāhine o wiwi te otinga ake ko ngā mamaku o Aotearoa Itoa o 2018 ki te 2004, ko tētahi o ngā whetū o te kapa mamaku, ko Mererangi Paul Oterohe o te Waiariki. Hoi anora, kei te hoki mai a te kapa o pango i Baltimore, America, whai muri hoi te hingatanga i ngā Springboks i te tākaro tuawha o te whakataetae Greatest Rivalry. Anā, hei tā te kaiako a Dave Rennie, kei te ara tika tonu a te kapa o pango ahakoa, kāri toa i roto i tēnei whakataetae nui tai oreore ki ngā Springboks, i te oti ngāke ko ngā Springboks i toa toru ki te tahi, engari hei tā Rennie, kei te pai, kei te whanake tonu te kapa o pango i raro i ana whakakoranga. Hoi nore te iwi, koe ranga ha, kine kina o te wā, kia ora tātou.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manuka Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.
5: Mā te kōrero, ka ora tonu te reo.
6: Kia ora te whānau, ko awa tēnei. I hope you're having a wicked day and keep it locked right here on Tautoko FM.

0: Ia kura ngatira tēnā nō rā kūtou katoa, nau mai ki ngā kohinga kōrero a wātea i tēnei hawa. Mai anora e tīwi e whai ake nei, ko ngā kōrero i puta i runga i te hōtaka o marā i narahi i ngā kaitono i te tūroa Ikaroa Rāwhiti. E wānanga tau tau te ana i waratau, kaupapa i waratau kōrero. Huri rawa ake e tīwi ki tētahi o ngā wānanga tau tau te keimu i te aroaro. Arā, ko tā marā e whakahaere i te tau kume kume i te wānanga e pāna ki te tūru o Tāmaki Makaurau. Me ngā hā kinakina e whai ake nei. I runga Kusta Tengaire Manuel o Reipa, Hayley Maxwell o Te Pāti Māori, me Heather Teo Skipworth o ngā kākāriki te hōtaka o Marae i ngarangi whakatānei. E, kōrero ane i warātou kōrero e pōtihi ai a tētahi o rātou. Ko te teitei o ngā tatauranga koremahi, tētahi kaupapa, aneira a Kusta Tengaire Manuel.
1: He maha ngā rautake a Te Pāti Reipa ki te hurihaere i tēnei āhuatanga, Scotty. I te rangi tonu nei, i rungo koutou i tā mātou rautake ki te āwhina i ngā pākehi pakupaku ara ngā small businesses. Ki tua atu, ko rungo hoki koutou i tā mātou rautake mō ngā apprentices. Hoi anora, mena kei te whai oranga te tangata, ko whai mahi ia, ko whai whare ia, ka taia ia te noho ki konei, kia puawai i roto o Aotearoa nei. Ko rātou ngā tino whainga a Te Pāti Reipa. Kia noho te tangata ki konei, ki te whai rawa, kia noho hoki ngā pūtea katoa ki te kāinga tonu nei.
0: Nō reira, ko te Ikaroa Rāwhiti tērā i a marae i ngā rangi whakatānei. Kei mua tonu i te arawaro ko te tai tokerau, ko te waiariki me Tāmaki Makaurau. Ko Kerry Leone, te kai tono mā reipa i te tūru o Tāmaki Makaurau. Me te aha heita Willie Jackson, mā ngai moteka hui Māori o Reipa. Kei a rātou te tūwā papa e rere ai a Kerry Leone ki te taumata i roto i te whakataetai.